0: Nimekuwa muhandi chakala mjiko la Tanzania. Ii Mungu ntamushukuru. Tilandile alende yapa ayamba kutimbila kuyambila kwa kale kale chifano yai. Tishitengati mocheza diyo kunda watu mfela. Bondia.
1: Bondia mai, bondia.
0: Mulibu anji bambu.
1: Yai amai nyeri kuno tovuta bante kakua ye sifo kumchito. Ima nenda banyo.
0: Kwa ile sumonti felela zienda bwino. Tikujwe ni jina ndi mwimbila kuti bambo?
1: Nyendine nyamada watu wako uja osuka sinalanga ndi amista ana ajo kuno kusambezia
0: ana alio sikuenda bwanji?
1: Ya kuno kusambezia kuno kukuru kumwalishani sisi sima inda kuno
0: chabwino
1: kukakalite
0: chabwino
1: chabwino ya hindi kukaya kwa siku pati
0: chabwino.
1: Kaya kuwa ile sinchito mae sima enda bwanji.
0: Kuwa ile sinchito mwenzi felela sima enda bwino ndi zienda bwino opani chochua licha. Ndi kaya ifema tifela bwanji uchokela kuguruwe uko.
1: Nino kuno kuguruwe ni mandela kuyo kawa ile sipoto vuka parikezi.
0: Isha bwino?
1: Ife
0: tima kondwa, epitima kala ukondwa, ya pumuti uzanchi mwecho kuti sinchito za tu zifika bwino bwino kuguruwe.
1: Chabwino?
0: Ucheza cheza, upeleka mamoni, upachana maganizo, chokela pano pa wailesi. Mukozo pitikiza bambo?
1: Ya ifuna tisati nisi alisanga mene alihumba ya bawairesi po.
0: Tengo meneo ndi ufunika kwa apacha, wena onche kutakale over nana afu, kutisifu nika ugulicha katundu onche. Mkozo upitikiza bambo, chukala uguruwe.
1: Ya, iso kwa lupata kusuna kipreke malonji kwa kisanga.
0: Malonji mkozo upeleka?
1: Ya, imoni woyamba kusuna kikapa kia mene alika windu kwa nilandela kwa mkintini wa mai mulika wa hile sifo.
0: Takunya dilani bambo?
1: Afumu alinaisi kumitante kuchamena mapeteka alandrimoni. Nesanka tamia ulusha vilela ama peteka kulishinga kuparati mkitu kwatu alandrimoni. Nesanka anandoma kushanka ya nipo kulishinga ya nipo alandrimoni. Mabuto atamu nesanka mene ama peteka kumkwamba kumene alandrimoni. Nisanga anamwela ndi mkumbwa mpengwa kurati vizuri ya kumkwamba kumela mene anapeseka alandremoni wa ini ana aju. Mbaka hea anapeseka kuliyoma alandremoni. Tani ya limoto kumikanyela mene anapeseka ko alandremoni wa tukombi kwa mbili. Kaiti na mbula kukapu telekatu alandremoni. Anamukawa kusambesia alandremoni. Anyakotogwe alikuno kusambesia alandremoni. Anikaya nyamata wosefa tubi ama peteka kuna komate alandremoni. Kitakuka pombo kimpeze nsanga kantini mestri aliku nampura alandremoni. Asinsanga mene kirilau kuno kunyumba kuno oyamba ndi nsanga nilava ama peteka kukwera alandremoni. Nkanga anshilo ama peseka kumalema bailu ya kukanina kumene alipo alandremoni wa nine. Nkanga rotritus akostinu ama peseka kukurure bailu kukungu alandremoni. kuti maiwa wandi andu ambira makuna kulowa ya ikapa sempaka ene kuti anowesi nga ae apase atu atika umoni ikerisi pamene pa mai ikutempa cha uga ikutempa cha kunozo cha uga kusunzi ni mbanja mwate kikulina akalula kikise pamosu
0: ya itakunyadila ni bambo futimbi la malinga kuchomuno mwa Jumapili
1: ya
0: Jumapili ya bwino bambo
1: dabuna, dabuna.

0: Minuto, estilandila lendum. Alô, bom dia.
1: Alô?
0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Mulibanji bambu.
1: Bebino, vai no mulibanji.
0: Bebino, tu genijina de mimbila kuti.
1: Nangai ninda mwasangula fone de mimbila chocada curioa.
0: Olione, squenda banji em seu pita com mandimba.
1: É, olione, conosco, quenda bueno.
0: É bueno. Ya ndisi wa kutawuni kwa mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
1: mwenye
0: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
1: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
0: mwenye
1: mwenye Gani ya chakulia kumaswa yofu yuka kusamala. Nanga tewada samala chakulia suandewa sukuru wake ndi mafuto basi.
0: Mafuto ya ekulu.
1: Mafuto. Munga mene lili mwendu nisi liku ino suandu sana kwa wale lindu zambiri.
0: Mwemo.
1: Kumando roti dimenta kwa wala chicha kumango kui za rotonse. Nego sukuru wake mwendu kana ndi mafuto. Kwa ana kumaswa kwa mamakolu.
0: Mwemo.

0: kitoji na anga jaribu wanzo wala nzemo nyoo kumaso ndi mafuku adamu kwamba lantani moni tono odo ala lantani moni uteni tukera uko kudiwali uji lastoni anga jakotiva yoo wala nzemo nindito di uteni na David mkondezi uko lantani moni Afrika mukama lantani moni komaso ndi augeni avitu mananda lantani moni makuve lantani moni ngalaba shinyamata lantani moni komaso ndi lukota potokosa lantani moni moni wena uvite kwa ugeni amapfumwa na ipi lantani moni ugeni uko okulikavu ukavwelegado kuli saidi na mbura lantani moni moni wina upite kwa azailesu marimu lantani moni ni uje ni Louis Laston kuhu lantani moni kuhuje ni mangolo shinkafi lantani moni wadi Louis Maunde lantani moni asura timurani lantani moni mwana wina uvite kwa Blancourt ya kuhosa lantani moni mwanto hindi wa ndo uwa nchama na wama ndizi wa lantani moni wata ya wala kapoto kumena hindi wa lantani moni tuko mkwambili jemu wa mpaka nantamu hindi na mwana kwa kwa kwa kwa mkwambili
1: iya ife itakunye dilani Jumapili ya bwino
0: mwanto Jumapili ya bwino kumene
1: asante.

0: 3 horas ndi 22 minutos kuli cha kwatu kwa nchinyanja mbalinga kucha muno mwa Jumapili talandile iya ya chitangati mochi wala chwala sabwele bwele nchu. Limba kwa jaga hakuti mafuto, mafuto. Tilandila lendo. Lo, bundia.
1: Halo, bundia mazuka.
0: Na uka mwaka bwanja chumwene.
1: Hata, tuka bwino.
0: Tikuchweni china ni mwimbi lakuti.
1: Ine lule izubu, unga uma, majiga, kavande.
0: Unga uma, kumajiga, sikuenda bwanja?
1: Haa, kuna uru, kuenda bwanja.
0: Utenga wanju chukela kumajiga? Muko zopeleka.
1: Munu yamba uzeze inuyo.
0: Takunya dilani?
1: Unazu auzeze azua timwani aja auzeze mwani wantiri. Kwa mozi takatu wawo kanga wili, kanga mozi auzeze mwani. Angumu makwela auzeze mwani kwa mozi takatu wawo wili, mozi wawo auzeze mwani. Akala auzeze mwani kakatu wawo. Minazo kaduanga luki ya jiru au kuzo mwoni. Saidi aziza au kuzo mwoni. Saidi kaisi au kuzo mwoni. Tanjiwa, ilumaina tanjiwa au kuzo mwoni. Angumu kavande au kuzo mwoni. Angumu katugula au kuzo mwoni. Angumu palume au kuzo mwoni. Angumu mavadilo wakuma au kuzo mwoni. Minazo zite kwa
0: Yeah, it's a good idea. Yeah, it's a good idea.

0: 3:30, Davis Atupanova Wireless. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
1: Mas bem, mamá.
0: Macho matani.
1: Namuka
0: bo. Tikujweni jina mwimbira kuti bambo.
1: Ndamo ndishana kushagara kuno chigawo chamanika bo malakuru mutu atanda.
0: Manika sikuenda?
1: Ah, manika tikuenda mphepo mama.
0: Mphepo ngati kuniasa.
1: Kuniasa mai kushitansi, kuniasa.
0: Kuniasa kumazizila ngati kumanika.
1: Ajai kuti niasa ni kreze chigawo cha kumalizia rede cha kuchichira maningi zanove.
0: Zanove. Dizoitu.
1: Ayai, niasa ayai, ngwa kumalizia malizia rede kumumfora basi.
0: Uzizila ngati kumanika.
1: Kinebo mai kushitansi ya kuchichira redu.
0: Iai, tatuza ni jina bambu.
1: Ndhamo ndishanayo, chigawo cha manika bo malakuru.
0: Icha bwino kuguru sikuenda bwanji.
1: Kwako kuno kunyanya kukada shita kandimaga. Tulikuenda kuno letu.
0: Icha bwino.
1: Na kuona wachinji tukuenda malimidi ya shiri basi kulimalima kulimurunga lali. Amba telizauri amba prabasa.
0: Kulimalima musagulisha chakujia chonche funika kusunga.
1: Bani tuliko kuno mama ni mwana alirenji.
0: Mwana alirenji?
1: Ni mwana alirenji timbali mansabu la shimbamba ku. Itile ya kuni chisindi jiru
0: kuhunu. Itibwela kudajia.
1: Ayayi, kuti mwenendo wapa maambulini kwangu. Angabwela basi, kwa mwishu wangafuga mwenendo mama.
0: Itibwela kudajia, mwanali lenji.
1: Ayayi, lelenze mbu mzamona, mzastandi chenzeni, lelenze mzamona mama.
0: Kuma takuza, nita uzakale kuti ya yosa gulisha, chakujia chonche, ndi yosa gulisha njala pa chogolopa.
1: Itobu kukulisavo kukulino mudapa. Mungu kupakalo nyasa nyengu wa kulakalo kuli madera ya nango kupumba mfura nita kama shibadira kwa dira mfura mba kulisako shimbao nambo basi kuli hitu nda utaja
0: shibano nako kukulisha hadi pa mene yapo yae mafutu
1: maona.
0: Mafutu pa chogolopa
1: aa kumonera kuta kala kulipo kumonera tenevo mamangu
0: utenga wanji wina muti bwele chela uchokela kumala manika huko.
1: Kukuno utenga kwangu nukwesani mafala kukuno basi na kuona angaulimu kulimalima basi.
0: Kulima basi.
1: Kulima, palibemu tinangombo ambalo wakale babatui.
0: Kulima.
1: Kulima basi.
0: Kulima kubwelesha chitu kuko.
1: Palibemu tinangombo, palibemu kuchokwa sala kulima basi. Kulikuja kwa mui wana apunze kuja kulimako.
0: Kulima kuja basi.
1: Ako dunga samba kukaraba samba kwa samba kulima kulija kuja kulima paribembo kuja
0: mwemo
1: maona
0: ngatosa lime osadie
1: paribembo ako nga samba kukaraba ujago kusiku ujago mbukuna na kukaraba samba kishanti
0: mwemo
1: maona
0: mwemo achimwene
1: ntene voletu
0: iya ifeta kunyadila nipoti mbila mmalinga kuchamuno mwajumapili.
1: Ya inipano mama ndu shakuyamba kukuna imeto kumweko mwense mbuka prabasa kujibeta mpego shika shawishinga mwensene
0: takunyadi lani tatogoza
1: ya kutakuna kuna haka zangu maisara Francisco atapelukulipa wana shakreki Zahia Daneli Kalaute Silesira na Filino mwense atapelukulipa mbalo wanga kukune kakumazoe huko shika ushakete toko silifu na matika na siaja atambele kulimba mwe kutakwela kuna rauni manyoa kuneka senga marini kushikosha sosala imwe alimbe mwe kutakwela mariani supresa kuneka kushemba ku atambele kulimba mwe kutakwela kuna ui ferao imwe atambele mwe kuneka marini kuyoko alimbe mwe kutakwela kuna festa zare kunasho kamiau atambele kulimba telemu wada kutabasa kunyumba ya kempewa shikosha bebe udija bendito noa shirima punga yefile mtetao kuna wente wene manele katoso alimbe gomu mwea wente wa prabasa kumwea mshikawusha dede watambile kulipo na wale wa pestele wente wa shikawusha listinga wente leo walinde shukera kono shikawusha manika bomba la kuru mutu watanda tamoja na jimatimese tumwazana makuru pala chifamu rilenti kumulirana imepo na shivano tukushita njimbea tiampeba shikawusha amiasa isukule na namaba. Constance.
0: Mukozo chakula?
1: Ndadonda, atenda maningi ndukupeleka bigado bigado.
0: Takunya dilani ife voti mbila atacheza fano pa wireless.
1: Bigado bigado ndapenda maningi ni bano mtu kukomedwa kukomedwa kupewa usikao sanyasa nchukuru pa mwimba baba na wana wenzere pa mwipo.
0: Ife Ife na fenjo da tenda, da tenda.
1: Obrigado.
0: Obrigado, baba. Zanjito, 3 horas de 35 minutos e aí? Mupangezano kuimba kwa Lucia Zebando sati kupatila. E aí, wena omalesweka. Alô, bom dia.

0: Kuli chakwatu kwa nchi nyanja mmalinga kwa chamuno mwa Jumapili 3 horas ndi 36 minutos. Alô, bom dia.
1: Mabele lanza, bom dia.
0: Muda iwa lanji.
1: Ndalama ndiwe nata.
0: Mkoto, piti giza.
1: Nemi la uzi migonji la balewanga lukuzandezi ya kulikware.
0: Chabwino.
1: Ya mba ulikomano Adriano, gizani. Juhiri kwa hizatali gizani. Kajitadu, baadu mimi gizani. Kajinae baadu leshina gizani. Ni uwasi ya kumimba usiku munu. Akaleo.
0: Akaleo gondwa. Ya mwino, adali watu kuno.
1: Adati,
0: iya, ite kapenye vina.
1: Adati uza. Akuti. Naruda abo naika nyimbo za kumalayo, masi uchuga basi za kumalayo.
0: Akuti, jiuko kumaenda lonche. Wakunyasa. Mwemo.
1: Iyai.
0: Itakunya dilane ashimwene.
1: Iyai.
0: Tambela kupazi.

0: tiyenekela kulandila alendo pano pa wayilesi malinga kwa chamuno. Alo, bondiya. Nauka chimwene mwauka bwanji? Tikucho ni china ndi mwimbila kuti achimwene? Kusanga pa malulu. Zikuenda bwanji ku malulu? Uthenga wanji mutibwereshera?
1: Nkhani ndiya chakudyayo yayi ndiponso ndiyo zikulu zimenezo
0: chabwino
1: funeka ndithu komwe tapezapo lopanga chepe yayi tisagulise tokonse
0: chabwino
1: maganizo za ana kuti ana olonso pesa akulu
0: mwemo
1: ndithu ndikutenga wakulu ndimwena chamwali
0: mwemo
1: ndithu tidadanga
0: iya ife takunyadiranipo timbila
1: yayi ndifuna pereka moni
0: mukhoza upereka moni
1: Unaoyambala ndile mkazi wanga Amelia Francisco. Wajili ya Arita Imedi ndia naanga wanse. Ndiku nsala ndi sufu wanja ndi banja la wamina kazi mwazini. Shafala ntono katema. Surati mulana ndia ndi mwani. Mwemedi mkutile ya jina sete sete. Ya jina saidi na mpura wakabu lile gadu. Afumo na yupa. Uzambezi ya wanse. Ala ndi mwani. Dani limoto wala limoni, mafuto wa damu kukwamba wala limoni. Juhu nsamina mandizuwa ini ya misimbana, juhu mawa umere redi ya ntawi nyoyo wala limoni. Juhu mwakambi lidada tini limoni.
0: Iya ife, takunye dilana shumwene?
1: Zikomu.
0: Zikomu.

0: Kusha kwa tu kwa nchini anja malinga kuchamuno mwa Jumapili. Akutia ini nichoke la kudambula. Salama, salama, salama. Ife tu makamba chini anja. Talonji lali ndo watu. Bondia.
1: Bondia, my constancia.
0: Mulibu anji bambu.
1: Ine diligwino, minimu mzadi.
0: Tikuchwa ni china di mwimbi lakuti.
1: Bano, mulikulare wana dolba.
0: Kushangara zikwenda bwanji.
1: Kuna kushangara kuno, kuna kulipo, kuna maikoshangara.
0: Iya, yeah, na fele nchefe kuno, monti felela. Malo mwake. Opa ni chochu walicha.
1: Maona na banda honda nejia.
0: Mwemo.
1: Maona.
0: Ife ya pamutu zanchi mwecho, timakala okondwa. Kuti yai zinchito zatu pa mwamba. Mwemu.
1: Maona.
0: Mukozo pitikiza mautenga uchokela. Meneko muti uze. Kuti zingati ni zingati. Sikwena bwanji.
1: Kukuno maikusha asya ni kutatu za uli isti mapu.
0: Kulima akamba chimwene wacha kuti yai mwana alirenji
1: mwana alirenji uye ndanga uye ntamo nishanaye wakukuru uye umanika wikamutela basi
0: ya mati mwana alirenji kumene kwetu ya ife tibwela yeah. Mafencho tidapateko
1: mwana siku unavu basi ya simbali mambu basi mabira simanga ikau basi simbaba
0: Ife siti bwele kumenewe kutia iti dapateko kasaka.
1: Maona muna bwela mai ya ne asya nalala mlendo amba malalizi mbamba nisimu zingono ngono basi ya enda asya kama riposo lezi natabwerani mai.
0: Siti bwele kumenewe kwa.
1: Maona.
0: Akalosa gulishe vonche.
1: Ya ifambo tikamu na chelo basi mbisambu posole tembu ne nakona njala iba basi mba kunambu.
0: Ifuni kwa sunga, hasa kulishe chonche hii hai.
1: Ya, tunda kusunga ni meshu poso, na wana njara, ikatika pa mui, palibe,
0: mapo koso yoka yoka pa komo, kuti hii hai, inu ndendai na kuti, ya, eta kulisha ni chonche. Ndalama ukala hapo chakuja akagula kuti chakwela ntengo.
1: Ya, hebu kulisa mausera maji mutafuna mutaka shibule tawano shawiyasha tawano kama gumira kama ntengo gumira.
0: Mwemo, mwagulisha seme tikaje nkagula sestentus.
1: Agora vevo fantasia kwa jivoni mwari.
0: Ya, ifunika kumauza wena kuti ifunika kusungila chakuja kusunga. Kupawana kuchogoloku.
1: Mwona tabano wana upeleka wana na njara.
0: Eee. Mwemo.
1: Maona.
0: Eee. Jano utenga, utenga wina mutibuleshela, utenga wanji mukozo utibuleshela, uchoke la kumanika ku.
1: Eee, ushangara kunu kushangara.
0: Kushangara.
1: Ine shakuyamba, ni kupeleka kulimba, kuna imwepo mai kushitazi ya kulimba, tamuti na umwe ategeziko aliku.
0: Itakunye adilani. Natenda.
1: Ya, kuwe la wazangu umwe ninga ipanawa mafoni. Arauli manyoa alikoneka ukutofala kumaringwe. Kuwe la ui manzangu ashoka pokufona ui kamu nishanayo alikoneka ukuru kumaniga. Kuwela ata nini moto walikotika umweko kumiasa kumiela. Kuwela agrasiano walikotika umweko kwa kuna Mungu, kuna Daniel Sisi alipendeka kumutarara, kuna Riatambo alipendeka kusofara huko, ya Marco Nazario alipendeka huko kumanika na kamaza kumutia wa Shimoya, na walo wote umwe akutera wairesi ya alati siyasa alati limoni na ama Fernando Dama na abiti kwa tawa na we ya akuraiti kujera mamuna wakustazala la kazi ya pita wa wairesi ya mamuna na ima ningi kujera mwe alati Nateta maiko ishase ndiko tizandalo mato maiko tukupera wairesi ya rati.
0: Ya ina nencho ife pano ta trend rapoti mbila.
1: Ndio.
0: Ta kunyadila na chimwene.

kutenga wa nchembe chembe ya kwareshma kupita kwa masiku ya nai mai Natalia Abase mai Natalia Abase alama pamoja wa Nangala muno ntoni yalishinga wauza abali wao onch alama muno ntoni yalishinga kumajuni kwamba Kabdelgado ndi kumauwa kuti nchembe ya kwarejma mateke kupita nchembe ya kupita kwa masiku makumi yanai chimwalilile okundo wawa kunyumba yao alindi umoyo amatendele ndi jina la Gabriel Abondio Galo vumanga sivisinjike mawa Jumatatu masiku kumi mwezi Agosto chaka cha 2026 siku la ijuma pa masiku kumi kuja yanai mwezi Agosto chaka cha 2026 pakadakhala kuphika kwa zindiwo Jumamosi pa masiku kumi kuja yasanu mwezi Agosto chaka cha 2026 pakadakhala kumalizila kwa nchembe utengo mneu wa kupita kwa masiku makumi yanai amati kwarejma chimwalilile okondedwa wawo akunyumba yawo Bambo Gabriel Abondio Galo utengawu apeleka alimai Natalia Abase kwa uzabali wawo onche apezeka muno ntauni ya lishinga kumajuni kukwamba kukabu delegadu ndi kumauwa kuti kwa rejma sichitike jumaino mateke siku la mawali Jumatatu pakhala kusinja kwa vumanga siku la ijuma pakhala kuphika kwa zindiwo Jumamosi pa masiku kumi kuja yasanu mwezi uno wa Agosto chaka cha 2026 pakadakhala kuja kwa chembei kumalizila kwa chembei upume pantendele mzimu wa Bambo Gabriel Abondio Galo.

4:31, tabwera ndi kuimba kwa Elias Moniz, nyimbo ya chikondi malinga kuja muno. Osati nyengo yotwinyana iye ayifunika kukhala wokondana. TNTV kuimba kwa Elias Moniz.

0: Mwavano hawa. Mwapiano, mwapiano. Akala muta punya telefoni, alo.
1: Alo, no sheli wa lukuto.
0: Iyo no sheli wa kahwani wo.
1: Ino no sheli wa.
0: Nunu manani?
1: Ano mwatama hawa, onamikundi ino wa mtarika.
0: Wa mtarika.
1: Haa.
0: Kumaka wa mtarika, roka wana muuwa, variari vale vale vale.
1: Baba
0: osha. Watutuwa ni vale.
1: Hehehehe.
0: Ako noho. Hehehehe. Wanatalu vale kahaya nto yu salamu.
1: Haa yu salamu kina wa atu tena ni mgele na ratu msantike ole state wa lshinka.
0: Ayo.
1: Kitu tato kwa mtu wakawa panyamu na kofabia u Carlo Ginorio.
0: Ayo.
1: Haa wana maraka kawa panyamu na kadumingu shikarlo Ginorio.
0: Hei.
1: Kuluku toro tene ambara radio komunitaria wana mtarika akariki salamu.
0: Ayo.
1: Ambara radio komunitaria wana muuwa akariki salamu.
0: Ahe.
1: Aa, wera kikotele wawao.
0: Ahe, mishira ayo.
1: Aa, kuhe, mishira wa.
0: Asante, nera hiyo wa mtomeye telefoni marela.
1: Opirigadu ba hiko, shukureda.
0: Mto nerekasu watene sora ni hikuno lesu kaluwani wo.
1: Asante, asante. Wariwa mtekon salamu.
0: Aniwe la yabu.

0: Allez, toi, quel est le mot pour un téléphone, il va chercher, non, allô?
1: Aïe, t'as dit, non, c'est l'autre.
0: Il y a un chien, il y a un chien, il y a
1: un chien.
0: Non, c'est l'autre. Il y a un chien, il y a un chien, il y a un téléphone.
1: Juan Manuel Saidi Nomitan.
0: Nomitan, d'ailleurs.
1: Ah, Manuel Saidi.
0: Où est-ce que
1: tu
0: es? Omitan, de Vene.
1: Ah, Omadina.
0: Ema lihereke. Mitando la unua.
1: Suka olelo wa ofero wa maliheru wa vantu vantu kaliwa madina. Wasora ati unuwa yi mpenyeni unumuru waka upa. Haka waka upa. Haka nera ii kapenu maha ura kama.
0: Unuwa tawa tawa.
1: Unuwa ni tawa tawa wa mitande.
0: Heku ni nrumvara.
1: Unumuru wa oru waka yi wanyaka nene tene. Ure mohatu ni tawa kaku. Adi unumuru wa vantu urefu nili.
0: Ni nrumu kumakela yowa.
1: Ukumakele wabahi data.
0: Ni mkumakele bahi. Wananto alpale wa shaka.
1: Liyo tata wa shaka waka lima mitandi. Mweha matamwe kina. Wananto wa matamwe ni mwere ukumamali. Ukumale na kuu ni mwere uu. Mwaka tata waki ni mwere uu hawa masiva wawo tata.
0: Amwere nto uhe matikina.
1: Ni tata ki ni mwere uhe matikina. Wala penemeji mamitandi waki wenyeto kubakaya na ripu wile letaro tata na nani hanakwe kwa ya wawa.
0: Olopkana nto olopkana.
1: Ni tata wanda tukani la ati yiri programe ni yonzo.
0: Anaure senera nari mwaka kahini mwaka omalo.
1: Mwaka omalo.
0: Ninkelo hotela matala.
1: Tende tata nero na hotela matala ya omalo vano.
0: Awa ntoki hima wera wano ore sao wa hinuha imate marela.
1: Anazo kilasi wero ushao wazo weteta mirikatu meko weo pura tata kinara wa makuti kilasi na makutu kambaha tata.
0: Ekai kai.
1: Agina na weta kutu kwa mario kusha paso mdini hipawa ukele weha wotoko.
0: Nroke pahi utakoni.
1: Nene tene niri heke pahi wero kutuwa nene mariwa wero nari ariwa wani mero tola tola.
0: Wano ntonka haya isalamu.
1: Tata isalamu waki nina waha iwo ariwa wakarumani wawotata.
0: Mio shukurela.
1: Ni ataraka na Fernando Damaji.
0: Ayo.
1: Ataraka amaya otomari ya fazenda.
0: Ahem.
1: Nga taraka tuwa achimu enaka nepiwa na shingwe wa kuna wala nera ki waka waluani yo.
0: Ahe.
1: Anararu anajubaldo watoro sovamu.
0: Ahe.
1: Aha, na ati zimu ataru hila mwaraka alwana anahana waka alwotena alwawa yetekin mpretele.
0: Ayo.
1: Ani tata nera inha na opio mabedo tata.
0: Ahe.
1: Aha.
0: Asante nera hiyo wamuta mwenye telefoni marela.
1: Asante tata miku wa shukurele wa watu nuwaka akula telefonu sheshilo wale lola.
0: Ulu kwa chali.
1: Atende
0: tata. So tene sore raskalo wani wo.
1: Nene tene nere inha wa radio kumakali wepahio wongu.
0: Asante.

0: Munti makelani. Ola timuru wa programa ya samawani yoleleva.
1: Kala mtiana kamuna kisimanele umariro na hakuye winlasha kinona kayole akuye tayawi majkarero rera mtiana ni ole akale awakapahi vakinkela weigo impene kera tiele ele anara wile la ho odi odi okhali watuko wenno
2: okhali wa
1: yo direke ati baba vakamuro hovihera Ura kuno kikuzani hiva teva, aka pia simani ele manle ele ele,
2: Wakala naza ya?
1: Wakala kivala veli.
2: Wakila tiki, wamuero vira.
1: Nereke tivava yari maruro kera simani vinre ele ho? Tivava ayo. Alipo kweli watatwala wale kera. Kaona ni kuhani windlasha. Ku ya apote ya le aranya ya ho?
2: Aranya
1: ka. Wanonto miyo va, nene ni hukunne. Karunyo oone shesha ho. Mikinera hoye. Isimana yo male kino tika vava. Tia nene ya la kala waka. Mikintuna otela pa. Hikera aya ya tia la apote ya le.
2: An.
1: Minto kintuna ki wolo empani mo.
2: Othela?
1: Iyo othela. Intuno othela.
2: Kera ki kweliwe ni ina anova?
1: Iyo kenkala mwaha. Iyo sari itusa kalai. Ayo.
2: Minlelo kini mwinla. Intuno kinli ha? Ora nki unkohere
1: kothela. Kukavi...
2: Ate simana kema nile mwaka mungove kelo othela. Ate ale tula iwa musa ake mwasivela.
1: Mnera mkale mpaka mahuku makavi muhiteliwe. Kera mwako velilo kala na alopwana?
2: Ana ya kuye ni
1: na mpani mpani
2: mpani mpani mpani kengona ya orun lelo kana yoki.
1: Kanhoko lowa hiyo nomisa somisa mpani mwati wala au kanhoko lowa tomuove. Hiyo ntuno vira mpani Ne mahuko anu mamaka so kala inerwa ipuko. Kewa ipuko sa amala seye sari mihapo sa kala iseye sa puko yeye. Uwera mwetele seye muno kala ti otupa otupa mpaka kala ye otupa.
2: Abon ki hii wako mumiki mwero pachero kweli wa igu mashi kinko wako hasito kweni kinko wa riha na mama kako hii wa wera kuno ono teli wake akala wangia wanu mwoko
1: ono teli wa ono teli wa ayo nina teli wa maju muhile kele meki kino tiko shekua
2: shekua mwa hukolongo maro shekua lelo vo shekua la kera kako hama matoko
1: asante maju maswaka ntia o maakilaka wale la manyao muhikile wakua Mwere mlopwa nene yo wariwe akonye ni huku ne isimane vindrende karote pa winlasha. Nasuwela wera apotenya atanya kantawa uyo kura. Mlopwa nontuno kikavye kuhuwela na mwane vateva. Hewa ho?
2: Asante.
1: Kino otika thoni. Omalo shekuwa ho?
2: Omalo shekuwa. Ano yelo shekuwa la kira kako hama matoko. Warwere tuene mwere yaka.
1: Mwere ya. Mwere kwa wala wera miki ntuno teliwa. Woyikelo wako haitu sinchi pale. Kama siveli weni miyo?
2: Chwa kimwero pachero ona, nono siveliwa kantunu umona mpachero ona. Ndima anyu nkosuwe, ndeni mwawiyo mariru onorilo mungoko hirothela. Miko osuwele chumu ngui hanyu.
1: Mno siveliwa mholo mu.
2: Asante. Maswala kero hiwa mama. Shekuo layo. Obwa. Odi, mama, mama,
3: abuna.
2: Hey, abuna. Ojo
3: na weekend je, kwa ona mai.
2: Hey, kera mahuku mela lava nembraweta. Se yesani panyenge. Mama, upuela pahi.
3: Ohitana nekesha.
2: Mama, kera kaha kuvere la njaka, leva nua nyugazo kilati, kinona nipo, oru na anamwa nepahi.
3: Sinere ya ya. Ulipeke murima.
2: Mama, ata papeshe kuwa apia, yo silo vale, ukiri iriha nrema, kaa mwasa winla pahi.
3: Oh, nileke. Kela ohinla, nari winla ka, awo kangho kuloa. Ovekele ke wichuwe sana.
2: Ay, kukopi o hiu kako na kavali mama. Nyo lawe rangi kiwele. Apapa wakenloe mama?
3: Ya wo. Abinye na kwa ya ba. Kedenda ya wo. Anamu ahola. balari o holo yugo kahi. Ana hola kwaya.
2: Mama, miyo kala kawaka woko hani, o ikanile woko hani kawe la ole lani. Gintu no theliwa.
3: Heni?
2: O theliwa, mama.
3: Mahaya.
2: Baba ki himalaka kera kuhani wikinona ni poo na anamwani yale pa hikira kaha kuvelela njagala. O hii wolo wampani mweki mmovo mkikale pipiru kinone irunguru pa hiva noko opiha miki ntuno teli wa mama.
3: Kika ndo libeke murima. Mchono vilela. Tise yoni mchono iri ii. Wa kino kangiwe liwa mchona vilela. Wano uwe mahikuwa avinde vakani. Koteiwa. Koteiwa.
2: Mama, mika tigimwara woku hani kawela olelani wala kintuno thiliwa.
3: Wawi wala wisimeri wasi. Wawi. Mchuna mwina nela. Nakale yaka. Yaka pili. Wohirirako. Omalo kiwa oteriwa.
2: Mika haa kuvelela nyakale mama. Ya mwasa matapa. Yanki nyansuru kwa sabao. Yale simane mohevi nraya kuhiyaya vamuha wakineraka uhawa na anamanu wani kimoje la sapawa deju mkatela.
3: Apuna kiva wale kano lela wii uohone kwa hereraro. Otumihe ke otumiha msuru kwa wahi wawe. Wojela we. Hii ayaka. Ayaka. Pano mluku hakusha. Kere la ye, yomano kakarma loe loe ekwe. Mutu ono mpwele la wii, yada. Eputi hene maito, mkini la iku hapi ilo wii, tanani kichi he, tanani kiwari he, tani kichekule kenani. Mano nila sote hene manaka.
2: Mashi monsu monsu wera nlopa nungkuro, momona. Ore nlopa natio wakitoa waka vale, ore rayo wawake ono cheremela. Oyecha nkito nkito.
3: Manonto onio wii ayayaro nanara.
2: Kaya nanandre vaki nona wera kino nlusa haka nkota, runkote lako kina kwaneke ore nhanrima.
3: Miki kere wii opishe mrima.
2: Kipishe nrime tempu ino vira, oteleke wavizi nyumalo kwaneke wari nrima waka mwakule nriele tempu
3: ye. Esimane mohe vira lewe, apuna.
2: Hey, miu hawa tiwawa kama kintuno theli waki mwaza ntuki kafiera sabahu. Deo lupa na unki ntuna wera kama ujika nengi, kan lunse. Apa waneku were ya nrima, miki no theli wa mama. Aya kau haki kunshe ni miyo hakunshe sote nesa mwirutu ni waka. Arongwe rutu haya.
3: Anonto ho. Miruku kira kano wawasa tata. Mi miruku mikina nkano. Kise ye kenda kwa
2: wisuma. Nyo mwera mwale lega chumwe na nyo awera manako olewo ntuna theliwa.
3: Yowe, mika hii, miki nkitenko wano wimutia na toho nchukuru wawi kiteliwe.
2: Amano maikochi hako theliwa yo hiya hanto kwera mwera wera miki wivala kamwe na nyo awo.
3: Oye. Kwa
2: kwe akuyaya miko osuela ya ribwera ya matanya shitiana asinene miko osuela.
3: Winto to kilele o kilele ke bano mi ke ki ka chare le ka chwa o ki swele e
2: chwa pa ka ki han to kore ara musanyu kero le mala pa wi yo thela

0: 있어요. 어디 마마?
1: 아빠나.
0: 이 마마. 이 우마리 가서나.
1: 에이 아무 아빠. 아프가니 부가.
0: 마마. 마스와고 실루엘레 기웨 일라라카. nkatike na pisa ana mwane ka hiwane prakarapi
1: we thunye senrawe
0: ndo wata
2: odi
0: ulu apia
2: zikoma
0: ei
2: o amala bitimpila
0: tiyo mi
2: kina phanya thavani mwana ya thova musudwa ko lapuno lava
0: apuna
2: nera ora wi hera sukhiri
0: wena wawe go
2: wa humio Wawi wa humio. Ko wakahi atwala nsembi hawara ki hiwa hiwoja.
0: Oye.
2: Ala kahi ni kwahe ko wanyo wanyaka yoho.
0: Oye.
2: Mm.
0: Ala pahi.
2: Mm. Yo kale ya weli wanyo.
0: Apunola.
2: Mm.
0: Nka himaka walela. Mama kera ki walela ni nyuma ra mara le kachuma na nyu. Mama mikari ringhe ni nyu. Malele ke
1: abunola enro ntuno teliwa akhala lo bona mura yo wana mweri no fa semana te vinre moha ko mulela wi suma li he we herere wanene ri mi awo moto ke siben la ngire o wi ka we herere wanenyu ka himu va hemiru kuva mio kero vala vela no hola
2: Oteliwa musuluaka apuna. Anya wakera arimenle vana veneva anahata kwareshi mahana upakiwa. Emwera anisha.
1: Owanto nchuno wii kwareshi mungu apakiwa ka?
2: Musuluaka puno.
0: Meo tata.
2: Murini yoso dweni nino peni heni.
0: Tata. Avala kuhiyaya.
2: Mana chiri nereha napaka hiyo male wukushani nyuma lini muyemveni vale hoi. No waher ndendo kumkumema pele mroko malini wakera.
0: Tata avala kwenla ya nya kevinde simane muha. Nyungu akaru ni hukuna sataka tresero dia mpaka na hana piyo wani. Mwahima kama na mwana lahalo kihuwi hata ani.
2: Vano ya kule lene yoka kula miyo. Ya kule lene yoka kula miyo. Va yotela mlopa no wo mohiwa na nana.
0: Ana mwera ana ntuno kithela. Ya,
2: ana mweri yale.
0: Yale mwaswe nanyara lipa nghakwa vachokoni.
2: Ana mweri miki haswe la mvenyara ni musila.
0: Ya waku wani we sabau makura itwangu ihaya sinti. Antuno kikavira na mwana de wahua nyunra ata atavala kuingia ya nja. Kamano wera kaa shukurale ukweli wale hamungu.
2: Ana mweri.
0: Mano miki emeleke nani.
2: Ana mweri miki nasuwela. Ale ni musi nana ntutu. Kiswende wera kuna mwana atata amaya kani. Kuna mwana amaya tokweni. Miyo wera hata mheni yola atata ya kwa hana ntutuwa wasuwele. Nivoko nyuo mpaka waza mwireweke ana mango osatu nyuo mahuko anumneti hirawo.
0: Kawa wanyewe waware la kama wiho shekura na mwe.
2: Nto ana mango osoki tukeke sababu waru wakao.
0: Kera wa nisho anisho nihorona ntuno thela mana waiki matataru. Ntungo thela kero no wiha na yeva.
2: Vano vava ekaike ene shama awelo kilele wera mtu otheliwa wala mlo pano uhotelane.
0: Kintuno theliwa.
2: Vano sababu ula oneta weiwola. Gehero neti hiwa.
0: Angwe kikavihira na mwana lano kona gehera kama hawa kwa hakaro ya gale. Nea tata, nea mama, nea papa. Kawa nkikavihira na papa ntakwari kwena api akaru wani ni huku na mariro mpaka
2: na. Maya pitimpino. Maya pitimpino. Amala pitimpino kere hini.
1: Vava mni wo maheni shashashti.
2: Amala pitimpino.
1: Apuna. Ohi wakichuso ohi ma, makalelo, ha? Itu vantoko ni nari vaimusi. So kala mihapu so chari ha, vano we kala kutia maru. Vano panena wa omalo ya voribu waka yewe kento abuna te wa madiha lo wani. Ha?
2: Amala bidimpino, amala bidimpina.
0: Lape?
2: Va yowe rao, miyo kera kanto kere vana no va. Nivoko tuilo na kina nari enraya vaho. Mika asu wende wera kingo panyaraka mahena ntoko yola. Minu nka apiale. Ateka akupa letunyi wakipanyo wani iwe. Vano mulopana ore meeleo mhimo. Aroka laro tajiri ani. Ya wana mwerao. Tajiri kwele asuwe lwantetu wote enola. Ehipumburu mihenlo konaka. mama ya ko lanlelo o hana mpaka onikhala na wena na mwana vano ntwa ri nangusha ni phuko hi ha ephine re re yo opi ha vano nera hone re va mai amala petimpina eriyo era ni venye mpaka wa musaya alopanala
0: tata mwahene to koyola wotira nola
2: vanta musaya nere himbe kento ne thoya uya hilbi musaya o muna nantu thao kengo ako ha ko eran thoko nani weti hiwa se neriwa hi ha
0: tata mika hi
2: ndao to awot to suwele weran to nyu nyu
0: tata nyuwele le toko mika hi mene ke era wera mwasen rete o vensha iphuko yo miki thedi
2: anko wa tata ya ya o tata ya lopa na mwera o
0: miko phanyane wera kenyen rete wa iphuko wo miki
2: thedi mwiwele wera mikhulukana
0: Nkiro heke wa thwanasa
2: o Wanasa o nyum lopana go longwe
0: mo sa ba phukwela misano ke thelengwene mo sa le no mona lo kwa no wani
2: Nyuma hima ka sa ba yo ngwi ho kara pa ngwi ho
0: o nwe le ma ha No ke tena yenyu tata kera
2: Amale amala pitimpina
1: Tabe
2: va nilake ke ngwa ha ni pie wa Musa ya alopana na moira la ho Ale kera kuna rumela wera Musa ya ha ne ha Musa ya o kuma re kule na hiena tankosu wela nkoni suwela wera na hiena nini wera ka uluma ka hinto mno nani
1: bahi baba kumu alopa na tinyo hiyo noro milanyo
2: miyo kwa ndaka yeyo pa hii hiyo ni pa hii mpaka wa iwo
1: wa musaya
2: musulayo wa riba kusula wera musulayo nkomu itana kusula wera musulayo nkomu itana
0: tata
2: miyo
0: nkwa ho onrowe kati jino kota
2: onrowe
0: Mashi nase weta mahala miki ntuno theliwa miki ndana mwera wano kithela nlopa no nki ntuno nlusa.
2: Yuki hakula ninyo.
0: Ndra otika na yon nlopa no wera wakani nkitos. Moswera nlopa no rera. O mwara ntoko mweri chere chere hata mwona karuta ta mwala ulu maiko hapili.
2: Ntuno wakula na ninyo hiyo wa amwali.
0: Ndrowe.
2: Neteke pahin.
0: Mashi minlo wakani muhane no theliwa pahin.
2: Zikomo wa mwana na ndutu. Zikomo. Ayo.
3: Ya, alini thowati.
2: Miyo mwana na ndutu kihalo kote.
3: Ayo.
2: Othowa wani kwa othowa kweli. Masisa kawiwa.
3: Ayo.
2: Ani matele hambo nyo wani. Ani narhire kina ikina upahasa makuta. Asimpaka vano aso tene solika na vano tonera hon. Wera nohana pa hin weti lagathu ashikura sayali ani thongwe
3: ayo
2: ani kona ya kiraka namro kora kapitimpinala
3: nam puherwa ni mwila ya himala na kanamro kora ya pitimpina usula ya punola ayo
2: ya kona samika kwarua hamaka wa hawa
3: mito ki himala na kanim usula ka ola mweri
2: atuni ni ndoka na mwerula hamni mala na nani
3: ola musula kola Tanki hula karwa kumali heji sasiko.
2: Ani.
3: Ayo.
2: Ia hiyo vamwene hiyo ni horwa.
3: Ayo.
2: Ani na atuna ni hipise. Eni ruhale va.
3: Ayo.
2: Ikuchanaka na amwala birimpina alanke roha hira vana no were hime.
3: Ayo.
2: Ani yero kukika pula mwe kira kojele ke momo. Arwela ohima.
3: Ayo.
2: Uwako hatwala ya tonkwene uiwa mahene yogo.
3: Ayo.
2: Musulu akapuno ola kera aswala wera tewa la kuyenye uivana ni wawa.
3: Hayo, miko usuwela hee.
2: Ya hee, kwa reti mahala wapakeo.
3: Watu wala kiwonaka wako ni maihala nyangali.
2: Maithori kwela hane kumaka.
3: Hayo, nililuna ni miki na umu nilila titakoli.
2: Wananto eru halashi otepa.
3: Hayo.
2: Ontuo teliwa.
3: Olo.
2: Nilopa nene uu, weru unu roha kasapawa, karapawa. Anaro apuhi waka uu. Nilopa nene, enru halashi ela, omano loro kalaro.
3: Hayo.
2: Mira vula wore rava mwerula nimpanya ho baba ontuno nthela musulwa ko la kahi
3: musula ka mwerula tontuno nthela to musulaya
2: ontuno mna na riha akumthela ku hiyono ontuno mna na riho muhonona
3: oye ere kumna na riha ontuno wina na riha
2: wina na riha to karana na rika wako
3: unene ranrona na roweli
2: ithaya ewu ha wopi ha ithaya ti hiyo kurukusana verua ni ninkopa to
3: ipuko yesinruwa ponyatani
2: Ba ana mwera la sakale pukusana simu avara
3: tu uipakane rutu athiana thumi ibuko uipakane rutu ini bahike mteko thokela wasira mirete
2: ka hinto amala bitimpina yarine ni maso ka juwan lene to
3: ahe
1: eh miyo hima bankano akala ka nyintiyo atata ya ma apunala buheriwa mulu meke sotene
2: oh banta mun nan tutuni ha hira
3: ayo
2: mahola musulu ayola
3: Mhm.
2: Yo wanya ka yothela minki khonte basi sataka kina yo jiwa yo mali hera ka hinto onyango onanga nyuda mwera nyu mwerin.
3: Korenta dia kana ye. Bevin resumane mohabahi.
2: Onamango so atan tawu hera wo.
3: Amwa no mahu kwano ala. Timana nto niwahu. Anam puheriwa.
2: Mhm.
3: Niwahu. Eretanno. Iretanno. Koronondo, seya itwia, mapake lweni ya ala wopiha.
2: Mpajari ya hiho.
3: Ayu, kahini musulaka, mweri, mwera sheni.
4: Miyo tata anantutu.
3: Ahe.
4: Himuraka mihena kawa.
3: Ayu.
4: Miyo mtiana akisivenle kamona kakakalaka miyo akidika nenle.
3: Ayu.
4: Tiyo lapuno olola.
3: Ahe.
4: Fala ni mwaza wuluma wawa kinono wa okinyakula ruva twa lokololaya.
3: Ayo.
4: Ah, miyo mpani mweko ovolo wamo.
3: Ah, vuluva.
4: Nako ovolo wa.
2: Ani wiwa wuluma nika mpaka ni tundumura miko ovolo wa. Ana, anumwana na yata atoko nana ntutu.
3: Ayo.
2: Yati hiwa hii hao.
3: Kahini. Apuna. Kahitie yote liwewe.
0: Miki ntuno telu waki mwaza nilopwa nuki huwiha na mwana aluwana kwa hakara njia kawazo kilato ikara lopwana. Ii, ata mama no kotaro, miki ntuno teliwa. Mia na mwira kihatuna.
2: Mia mwana na tutu, miki masu, kina uwe hawai uwa, miukera.
3: Hoi, hapu yeruwira, ya kiko hawira, uwanyenu, tuneruwa ya. Kahinu uwanya yu, neruwa motane.
2: Uwanya kamia uwehiruwa kwa rejima mpaka tiambale yao, mpaka ya wakalewari harakiri situ. Yangware kuwele ya kantero, neruwe lutu ile.
3: Ahe.
2: Yoni waka wera akweli wakweli.
3: Ahe.
2: Ya oya, tunako teli wa wahanu vireka wa mureti, wanyaka yuo.
3: Ayo.
2: Wano nto, ntiki natwale mwai wanyaka, mtuwae, wanyaka twala nantutu, anawa nana narihila hiyo wanyaka nno. Ntuna wera miki hikaletoni ipumba.
3: Ayo. Iu akala na sharia, ya kikoha kahi hao.
2: Mm-hmm.
3: Apuna.
0: Mio.
3: Ana mweri.
4: Mio tata.
3: No leli heni. Hiva mana no koti hani wera muhitela ne. Kanera wera muhitela ne. Masi akuma no kwa inhale onimu inaneliwa.
2: Eyono.
3: Mulupo ni ole orihinya wavale manresu mane moha.
2: Eyono.
3: Ole luwa mwereki wera kikeleke mpani.
2: Ahinopi hiwa hai.
3: Kuoneri ya hii hao.
4: Tata, uina nila na kama kaya ara tuwa khalai yao ya apaka
3: sali. So uo pihasi siri ya khalai, olilo vato sinonea. Uina nila, omuina nila nokwa, mayu la muhie kamaliki yaka, yaka pili, ahina yoteliwa, elaka wera kweli, awina nilikalu panale.
2: Eyo.
3: Nivuko, mpani montune ya toko virike mureti.
2: Mureti kweli.
3: Ohiyo vira mretiu. Ile yowere le sumani ni ile hata kwa reishi mahina uchiwa. Toteli waka. Mpaka tuwani mupu ila wera kweli. Amalemu ala ni hiye. Ni huku mwavahe mreti. Mreti laka wera mteli uke na alopa nini yala. Mundo na wawao. Wawao mungina narihamia na ntutu. Nana narihato.
2: Akina nariha pahini.
3: Ahe. Ata hata mutu.
2: Mikiri mpuheri wa. Ana amusulu waka muntima kila ni.
3: Ha?
2: Ha?
3: Kuhiono tihiha, noko ni mwineneliwa, ontune ya wititimiha, atiyana, nyumuru mtiyana, wanjipalesha. Iyaka pili, iyaka emosa, ngweherra kawira, evireki mahiku vati va orereke. Nyumuru mlopa na tomoviki, wopi hiwa.
2: Animwere ni ala mfenyera wa atiyana, nyumusula kwa kunantuna wa eromate ya, ananyumusulu waka, eosu ya la mtaravariki.
3: Mashi, hamusuwenle, hata, Etu orimenla wu mlupano la monsuwela.
2: Mwere.
3: Mlupano la orihenyo la monsuwela etu orimenla we.
4: Kamaka yamvore iwa. Minki londe.
3: Ah, yamvore iwa. Kawira ya rwira. Yavore iyo. Eni vali watu. Titi miho. Omwina nela no kwa. Hiyo. Mihapo sahun rama kuwa. Ori. akwal okumano kwa iha, umu inanela, uweharera, yakapili, taru, nguhirake uwera kweli vati vavarereke, ovirike murete, uwera kweli ntiti mihoni kaleke, etenenela, ehere, mootuna na ayo, waru uwera anamweri, mohosi velani apunola, nguhirake yakaseneseya, avinyaka mweke munipanyake, mvekeleke ntelina, hii nowe mirani. Wanu wakumumnita, miku okela mwimmo, amnona, wantunia uwera nova hageni murete. Where in out? Nipiekava nokota ni programa ya samawani yolelva na wie apitimpina Maria Fazenda apuna Mariz Agostinho Baina anamweri Wilson Mele anampuheriwa Bernabe Orchestra ninantutu Fernando Damas.

Ayanto satana okhiye Nerkanton de London hokochira amtengar na vako karejima oni hima wera amai Natalia Abase ani kala onangala anaswodiha sin tamane na musi ani kala nolushinga o majuni waram kwapa ani okab delgado wera yokuvela ikwarejima maha wokwa anyeya Ariakumi ya kwenisina ni Gabriele Abondio Galo. Talupu sheriwa ya atu otene wawira na kuo onkino titiwa nolemba na ni isataka envolongwa na juma ni enkuma na sabadu. Tale liwaya amusi na zintamane otene. Ni hukulo shiraka amai Natalia Abase anikala onangala. Anale lihira atu otene ni asintamane mpaka amuse. Anikala no lishinga, omajoni, wanamkwepa, wanamungwani okab delgado. Wawira esataka ya kwarejima maha wokwa anyeya. Ni anyeya riakumi ya kwa nisina Gabriel Abondi Ugalo. Nakuo ontiti wa omalo. Ni esataka mvulon wa nachuma ni nkuma na sabatu. Nila huwa tutene, iya tisari hali, narina humwe marela.

0: Oshelaliwawa asina mwane otene muriva musani erati Mosambiki mwemarenela. Karibu mwe programa ele ya asina mwane otene ya elapahu ela ya Mosambiki.
1: Nuluma wa e programa ele ya asina mwane ni matela ya vehavani e programa ele asinkwihu. Eri e programa enreheririwa ni hiyo asina mwane orati Mosambiki ni ekavihero sa asito kwenahu. Nerelaka owi herani ikanoso hiana hiana.
0: Ni e programa ela asinkwimu enroa musulunno kuta ena murungu ekumela emara ya 7 ora ni 10 minutu jumpaka watamela emara ya 8 ora.
1: Mu e programa ela nina wihaka ikanoni mipanta so hiana hiana.
0: Sihikale mipanta pahi ni kalaka owi na majipo ohiana hiana.
1: Ekaika ya.

to o hiti wala wera hiyo niri asina mane so kala itu sintune ya wapakela asinku ihu wala atu asito kwene mwaha wera aotoni akala nasuopanela.

0: miliwa mweri wa November yakuta eaka ona tapeliwa ni huko ntoko toko yankutano owe hasa sopane la 31
1: ni namatano ni vindre

0: sinkwi unopia umasinsoroni wa mpanta ola.
1: Ni wa ufu sherani wera, ni ulu mani huku ntoko toko wa hikutano, wa sofani la sasina wani.
0: Ni mpanta ola mawi heri weni ya sinkwi inyu.
1: Ana Luis Bernes.
0: Ni mio belusha goshinyu baina.
1: Asante.
2: So

0: Y-Z. Ntoko kihimaka wera eletra F. Mkwanyani ya vaholo wa eletra E. Nivatuli wa eletra J.
1: Idiomas, todos iguais.
0: Eletra eyo hiyo mpaka olepa masina sa so atu ntoko ala. Feliciano, Felicia, Felizmina ni Felizberto. Toni ni eletra ela hiyo mpaka olepa masina sa ilapo ntoko iya. Fransa ni masina sa ilapo sikina. Asinkwi huwera mshuteke olepa ni osoma, muhana muiwalela ka e-programa elakuta enamurungwa kumela emara ya seti ora ni de minuti wera mshuteke olepa ni osoma sa iletra sikina. Vaori omamali heroni wa mpanta ola ni waupu sherani wera olelo nkuluma wa eletra efi. Ni va mikrofoni mwarini mio Ana Luis Benes. Asante!

0: programa ya sinamane ni mathela ya vehavani ekumehereri wakavate nino orati umosambiki.
1: Ninana wera emara na vahereru mwangu enera eni tawaka masini hinaene orashela ndroni kalani mpanta wa ikanosa asinamane.

0: Okumagezi ya chimwene watu chelore chenene.
1: Kuyamiki ya chimwene.
0: Jumapili ya chimwene.
1: Jumapili ya mbo ya chimwene watu jimushiro na wako chenene akuno.
0: Ehem.
1: Ditu ditu.
0: Iya, chenda sante je kulungwa. Samona, achimwene wangu.
1: Achimwene.
0: Kajimbo chinta cheje kuzanga lala.
1: Achimwene kajimbo kana karo chenene kakulipa suwa usaide kumango tukulaku kumanyaba kwa.
0: Suwa usaide.
1: Kani.
0: Samano João Saide wa sangalele wane.
1: Kajimbo kwa João Saide wa rangale wore lorini wazika wano. Usore kwa jangu mwoseji. Kwiri unga. Wore wano wakume nyele kota mitonga.
0: Ehem.
1: Bika simwene.
0: Iya iya. Basi unaono tendo nomu. Nguzoza tosa kajimbo kwimba João Saide. Bwana unzangalele kajimbo kanu nakapatile.
1: Kajimbo kwa jingi. Kurema kwa jingi.
0: Asante asante achimwene wangu.
1: Atakati mwene wangu.
0: Tuli mpepe.
1: Kani.
0: Jumapili ya mpone.

0: Aji di pa 8 horas e 18 minutos e aí sagulo wotu ngombere apa no poeri si Radio Mozambique. Panale ndu ali palaini. Alô, bom dia.
1: Ya, bom dia, Jimane.
0: Bom dia, Jimane, tu jimuchilo uri.
1: Jimuise, kwa na jetu nao.
0: Iya, ikuchele.
1: Ya, kwa hali kwa hali, kwa jimuise jowuri.
0: Iya, ya, Jimane wako na tuchelo uri.
1: Ya.
0: Kwa hali nukumusiko.
1: Haa, kuna tu jimuise. Hello.
0: Achimane, tuwa manye rina nukwa pia kuchalamia.
1: Ya, unerio nengu ya sini mwisa batuwae budi ya wano kuchanganani.
0: Kuchanganani.
1: Ya, kuchanganani kuna wako na jimane.
0: Samana, Achimane, che.
1: Yasini.
0: Che, Yasini.
1: Hey.
0: Kajimbo chini tajio kuzanga la Achimane wangu.
1: Ya, na baba, bahaza kakala, na kajimbo kantalua.
0: Ankalua.
1: Jazi kiliyo, hoyo.
0: Hey.
1: Ya.
0: Ya bwana, sambalo ndio kika mwanga hapa tangalua na jatu shiriwani.
1: Ah, bali kika mwanga hapa tangalua akataka hapa kumishi la nono dottore Mingo de Jozu.
0: Dottore Mingo.
1: De Jozu.
0: Ntuanyi muno jakuba imbe Jozu.
1: Ya niyo ya chimwana.
0: Isamono yingwe ndimwe kupita chimwana.
1: Ah, bali ana kwe mudamo.
0: Mundamo.
1: Mundamo chimwana, yakali bana.
0: Ngawa chimwana kola ga imani.
1: Mazi ni ya tu kula chimwene, mwenda kumikuta njete kumuzi.
0: Eee, bazi kula gaimari ya chimwene.
1: Iyo, iyo, nyebo kula kaja na nalangi yangu wa kuitinyo hapa.
0: Ehe.
1: Eya, ni mwane jangu jemusi. Eya, ni krishina ya sini, jushina ya sini, benzindu ya sini, na rangalele, ni wangu wangu wa maria rangalele ni mbojo.
0: Eee.
1: Jibu jitu ndongo jangu mayelele hapa.
0: Iya, ibona, wensanga lakajibu kwa kimbado toro mingu.
1: Baria chimene unashira angalele kwa bari salamu kwa alamu kunangoko.
0: Inshallah kupika nao na utende ono.
1: Ente na aliwari ni jirunia jangu kati mutaidi bari. Rajaya kwa angalele ni mbojo.
0: Eee.
1: Iku jitu.
0: Iya hii, jimapidi ya mbona chimene?
1: Chimene mbari kukabone wa sili kwa lila baba.
0: Gada andao la tuli mpepe.
1: Asante, mbari kukabone.
0: Asante.
1: Ya mbojo.

0: Ndadi pa 8 horas e 25 minutos. Tukari pe mpata wakungulu kari machinje tum. Nsagule we tungombere. Alo bondia.
1: Alo bondia, tujimuche uri.
0: Ya iu, watujimuchirwe.
1: Eh.
0: Kwa li nyachimanda tujimuchirwe uri.
1: Kwa jimwene kuchezi kwa kuru.
0: Kuchezi ya?
1: Kuchezi ya, wale po wale zine.
0: Ngale kanga.
1: Ah, ngale kanga na uwamba kwenye chitufuko kwenye ndetu.
0: Basi ya tukutoka wa chimwene.
1: Kwa jimwene.
0: Ngale kanga na chimwene lutimechalu sigalalu.
1: Uwe kwenye chitufuko wale, uwe kunga na kakuleka.
0: Basi ya kupanga ni chindu ya mbone.
1: Kwa jimwene.
0: Tuwa manye lina chimwene nukabu ya kucharami.
1: Mwetu ule yuru kuwa kuna kumbajiga kapande kuma janga umu.
0: Kunga uma.
1: Ah.
0: Kumajiga kunga uma.
1: Iya.
0: Sawa lakaji mwa chimwene wangu.
1: Ayo doye kwa chimwene naga pana bimu chibekete mbiji nene jiri
0: bimu chibekete.
1: Eh.
0: Basi kwe netu inje kusakuri lakaji emu.
1: Kari kangaji mwene.
0: Kusakuri le bimu chibekete.
1: Eh.
0: Ni tuzanga la simu achinje tuwa nkutupika ni la.
1: Ayo yeyo uji tuzanga ya mbiji.
0: Eh. Samano one kwika ma mwanga sakuri la chinna chibekete wa.
1: Ah bebo natta kwika jimbanu no aba bakungwe bala bayi bala.
0: Babere aila ano ababi abiti mabanki.
1: Abiti mabanki.
0: Abiti mabanki.
1: Ni kwata abiti mabanki na dimu abati me bali kwa yita leo.
0: Eh. Galikan. Galikan dwe.
1: Ya.
0: Yozbe yambone be.
1: Galikan bati mwen.
0: Iyai. Samano afangalewa ni.
1: Ai yele nyimbo yuwa ranga ile bana jangu jema kwenda kumajiga kwako.
0: Eh.
1: Ni bana nyumba jangu ali baba ta baba kuteka ti hapa.
0: Eh.
1: Zebu bana bana je wangu bari yele nyimbo yangu tuorwe wa ranga ile paka amanyi ne wozo pia ranga ile nyimbo.
0: Eh.
1: Ni bali mwen.
0: Baza chimani yai Jumapili jambone.
1: Tadi kuya vize.
0: Twanyadile kwa ikulungwa.
1: Jambo na chimene.
0: Tuli umpepe. Tuli umpepe. Asante. Ndaji lipa 8 horas e 27 minutos. Ndawe ya panapowaidisi. Radio Mozambique.

0: Hoy todas y 37 minutos, sabro otin jatu chisie, abana poeri si Radio Msambiki, panalendo alipalaini. Alo bon dia. Alo bon dia.
1: Kakalangu.
0: Unengwa api galachi mwene bon dia tujimwiche uri.
1: Sine kwa na jetu.
0: Iya, ikuchele. Achimwene, tuwa manye lina ni kwa pia kutelu au?
1: Jona ni mudi anga rwa kwa mai kasete vidi ni kuni ilonda kulumbisa.
0: Kasete kulumbisa. Ana kulumbisa kwa ndoa jimu chirori.
1: Asimwa kuno kuno tunga la mburi ya wako kuno kuno kumanya kushinga kuno kujamu kwa shau tafudishi nini. Yani tangu jambo na ni manga ile kuto tuti la kwa dona tu magumu ndiya.
0: Basi ni yoyo.
1: Na tuja likuumbia ni tuweshi ya wune mikuumbia liko kubulu ayi baridi lungu waba nchilu chaka chatu singitende yati kisa kuomba bari patukuimu shirua ni kujiega ugedu wa matimbao kutenda santi ya kudungwa
0: inshallah
1: ni kutimwa kaka
0: achimwene msakule kajimbo
1: unaba kajimbo karaji ambo chetu afafa ite nitalagumu mwano na mga mwano kama na mwache kwa ujimani ya anga kwewe wa jimani kwa yaa noko ote inasele
0: alo
1: ee kaka
0: ee ati utika jimbochi
1: jamo na mwache utia kwewe ngambi kwa wangu la shamiuna
0: kuimba kwa mwana mwacha
1: ee
0: mwana mwacha vile
1: ee jileji wa chibuku lukuriku ni ikuni le dioko
0: samuna akusaka wangu la kwewe wa
1: nalina asafa yukoni ya unani niga mba kufulu ya unani namburano baina habari ya kuna ujimani ya kuko jimani chori tulimani jimitima malumbe lapo cha lumbe jimani shwe tulimani jimitima habari cha ugombe sile nishele
0: basi une au no tendo no ngusuta kajimbo kakuimba amwala mwacha ntuanyi mbu ni uja kuwa akwegwe nga yoyo
1: tende yu yubawo
0: basi une ngusosa unu tende unu sambada jino une nasipatile nyimbo siye jinje siya gumba la lukalala siya kuimba mwana mwacha
1: ata gande tende nina kuiwona yele gando kuyangu la kakari koze kakutama kakama la mwacha nijua jino yeshi ndende
0: eti hapa nakapatile kajimbo kuimba mwana mwacha ntuanyi mwana kutulo mbela wangu sabu notinga ya kwekwe hili
1: alano mbiji kireka ulu mbele wangu utu hivika na mshama dechajile kaweje toe bari ya ntito la tutolele
0: iyai sangalele kwekulungu sambano kajimo keleka sangalele wane
1: siandala sangalele mkoleko
0: kuyamichila
1: bari anya budui zakari anya anona anya Kristina Sabiti ni awaru ni kiriano wa matenesha yuwa budala kumbia kuna jangu mambu tikutire ni kota onzi kwa mbu tuna ni wandu uoze pe bari ni mwenye tu wakushi ngamba kuna kuna kumbu katika nye matana wakati ni mwakushi chandu kafana andu kiemaya tumoche ni wandu wangu ula lungu ni mwenye bari autika utiku la kwanga ni mwenye
0: isi yene
1: nga kubika nagi
0: iya ipanachima yonye wana kusa kubochiru waga basi na nyali ile kwekurungwa
1: kadigan
0: pochi kajibuka kuimba cha mwana mwacha
1: asante kaka
0: asante what it does.

0: Ntagira ipa 8:40 isenshimiritu chemaramacha chemaramacha abana pa wairese Radio Mozambique. Alo bondia.
1: Hey, alo bondia chimwene.
0: Bondia chimwene tujimuchiro uri.
1: Tujimucha chimwene bulu Zakaria kwa jari jetu kuishinga ako.
0: Kuchele.
1: Ya mishila.
0: Achimwene wetu manyeri na nikwapi mkucharamia.
1: Vile mkumesha nune kasi mwaki dukubotiama.
0: Kunzizi.
1: Kunzizi kwenye kwa chimwene mboma jamwembe.
0: Ana handwa chelo la uri achimwene.
1: Mwene tuwa kuna wangu wa selelu wa selena ono utendo ono bari kwa mboku wapa muzibeba hapa ni kufumu dilagashi mwene wangu.
0: Hey.
1: Loko mbishi ya yiku vanga ni mpujo munu wa chimwene sebudulu Zakaria.
0: Basi hili ni ya yiku sosi kwa kupanga ni achimwene.
1: Tuku watu kaka wangu hapa tukuvika ni lawai liri ya ono utendo ono.
0: Auno ukati uno.
1: Auno ukati uno wa chimwene katikati mwaradi umusambiki.
0: Basi achimwene wetu ama nyigede kala kala.
1: Achimwene au uwanchichanda u.
0: Uchikulu uwanchichanda.
1: Nuko watu kaka wangu.
0: Nzagule kajimba bwana wewe.
1: Anajimani ababa ngati tigangu tugambe kwa laba shimbuni la watu yishi na chef axis okwele konto odu ore shinga washi na mwembe.
0: DJ Faxi.
1: DJ Faxi wino vanda kuna tiga boy Faxi jele jeleju.
0: Ah, boy Faxi achina mwembe.
1: Achina mwembe, achina mwembe jamani.
0: Achina mwembe okulibechela.
1: Ajina mwembe kuwala kwanga dipi kazi mwene wangu.
0: Samano kajimbo kile kasa angalewe wani ya chimwene wangu.
1: Bazi kile kajimbo kwa wanda anda mwejo wa chimwene nita hile kwele kwa nchunumo.
0: Bazi unelili jino mwembo chela chimwene ndi nda hile chamba.
1: Ya, bazi wina ubande mae Fatima Shinunga baba sheko ronje. Anya she umi wanga Ruma, Yusufu Abudala. Ni mpaka wanduore kwa wala hile kufika ndaradi Mozambique kundahai kwa juma avidi kuno. Kadibunu wala kile kajimbo kwa jamani rutiale.
0: Na buwaile zuu kuikache nene?
1: Ati mwene waile ya baba kwa angadi roni tundu wina wa kuikache nene. Siloshi bari nje nje nje roni.
0: Hey.
1: Kulote kutiri ya no ye jitu lele yo.
0: Ah, basi ya inga tuwe chita gai mabosa.
1: Niko watu kaka wangu.
0: Basi na nyali le kwekulungu wa chimwene he?
1: Santa si mwene wale kubote ama unutukufika ni laba hapa kunda ikuno.
0: Hei.
1: Kumusashidi la utini mwajetu vile vena nivo marengo gambo ni vahonda medi hapo.
0: Basi inga danda wala chimwene tuli umpepe.
1: Asante jejinja chimwene wangu.
0: Jumapili ya mbone.
1: Asante.

0: Ndagiri pa 8:53. Tukari pe kungulu kari machinje tu. Nsagule we tungombere. Alo bondia.
1: Ye bondia. Jimisho ni mangu.
0: Bondia tujimuchilo kwa alina chimwene mangu.
1: Hao ni jambone.
0: Tenda asante je kulungwa.
1: Ya ya ya.
0: Achimwene tu. Manye dina likuwa pi mkuchalami ya?
1: Asa hile tukuite miyakunu wakuno kuulua.
0: Akuulua.
1: Ya ya ya.
0: Samono wanuwa jimuchilo uli.
1: Haa kuna tujimuchilo kenene wakadu uradio.
0: Kutenda asante je kulungwa.
1: Ya ya ya.
0: Nsagule kaji mbana wae?
1: Barito kwe wakandu kwenye kaji beke ete nakabadi.
0: Haa kaji beke ete katali chile auno utende ono.
1: Hey. Okay, ano tu aduje arizeni.
0: Arizeni.
1: Yeah.
0: Arizeni wa apadiwa sagule bakuandika bachi mwana. Bokupika na wireless.
1: Ah, ka baba ka wale biko kamare ka arige yi ni ka ridile.
0: Kamasile?
1: Eh?
0: Ah ah.
1: Wadu kamare ka arige ti kurere na jima ya kurere tuno no ya irano ni gambile kuzima ka arige ba.
0: Ehe.
1: Eh?
0: Kwenye sagule jezoni?
1: Ano kali, kali ji?
0: Kali ji?
1: Eh?
0: Eh. Kile mpila mpaka oneche?
1: Bariyami kile kereo.
0: Kakali ji ko?
1: Eh, tu.
0: Samono, kali ji wa asangalele wane?
1: Jimbo tuwa wabara, angalem kwa angamari wapa?
0: Eh.
1: Eh, na nyumba jangwa wapa. Rosita se muere. Ni kwa mwanangu hapa jiku saide, santu saide, nelia saide.
0: Hey.
1: Hey, tini kujitu.
0: Oh.
1: Ya. Yeah.
0: Hii hai, ni sangalele kwekula. Mwana unechina mbichi la kajibu kwa kuimba, kali jini ashulia.
1: Ngadi kandwa hiki kereko.
0: Ngadi kandwe?
1: Haa, ngadi kandwe.
0: Asante jekulu kwa chimane.
1: Asante.
0: Asante. Ndaji dipa 8:55 minutos.

0: woto pe wankupikanila wetu konkomasia jiyiche ndayi jakumpilajila programa jetu jakaulule nkati mwa programa jerelo tuwe chitajia kuti nembo kumaria ulombela
1: ya mwanya mwene jini ngulaga akulwala akune mpaka chakachi na ilukongolo lwangu ngapago yangu ionele
2: yani
1: ana jamani direkwe jakwe jasisi unetungulaga ano bayikurauja unechilongu ula mwajangu kwambaga kugona kukomela pekutani airaka unavandi nkudanda ula ana randi ya direkwe didiveleleje kwapi
2: nambo tunia kuvesita vesita juangaraka
1: ngoba yakuvesita vesita unenguti pelemenu chinengarori lente la mwajo
2: kumunga kutaka ngati alwala kwejunga mutu
1: Nambo tikulaga ako ni ngulaga une rano mwaje ojo dinkugona
2: ni nguti dini ja une dini ja une dini ja une une ngupopela chilo ni muri
1: changa kumona ni une longu ibada uti
2: ala kwejo apo
1: ngupopela une na manya uti ngupopela nambo ne lukongolo ni ngulwale ja ngupopela ajitu dini nambo une ni ngulaga kudwala
2: ya ngupopela ayo kuti mwejo mpole
1: Sano
2: mwejo mpole
1: ngupopela kuti une mpole une kudwala ako ninga kukupola
2: sano mwejo mpole
1: sano ne
2: ngupopela Une nkupopela bangati waula kuchipatala bangati kujojikala mitichamba koko une nkupopela badi
1: Sano unendi nkulwala mwajangu bangu ndzadi la mwinani roni kungadi bilaga une mwejo ngandende lagashana
2: nitela
1: kadi wangu
2: kubona kutenga
1: kupopela nkupopela mwunentela ningangu mwana bele nengu itenda kuti nkupopela
2: Ndi dunia jirizoni pano kumwentela
1: Panga mwentela apo si ana wajinga landu banungu
2: Gama wombezi bego gakwanila Mitishamba niki jojo panga tuko ni
1: utangu. Mweju mwanya rano ni mbezile. Lukongolo langu na lukano lukwa amba kuhila.
2: Kukwana
1: lukongolo sinda ndi jahudi
2: na hili. Bazo oku wakuno. Kwa rada chile.
1: Unenaga ya tinyi malo mbele kwa ni bolanga.
2: Nite kutiyaku kwa kuna ntundu wentela. Nga jingiri ya muno muno.
1: Riala dini zio.
2: Mwembele
1: kwa mbele. Nenga ina nyanga nino mbele ane mwejo rano mbele na ayo.
2: Anama achachichiwe nwele nato uwe. Mwajo kumbwa wando kutimada mwajo kwete mwene.
1: Ngani nzala kuti mmoja dini jenu janga jinjiri ya ntela munkati Nkarale wa nunganga na
2: liti siya Nkulangene kapebale ya mitela tuwalanga na gaulomba
1: Ano nkutena pela mmoja ni nzabijo Unera anombe rile na ayo
2: Fokofu
1: Ngondo nejo mwanya mweni mama nejo Unera anujenga mjiwala kwa tatane
0: Odi Odi Odi
1: Anasi mwene
0: Hello
1: Apite Ati nerano wako wana uramba no.
0: Ili pita ntukuta nyongule jengu.
1: Jamani. Dada njinjira muno muno ngulebe la kutioka.
3: Anakabidi mpaka kudira ngulia na
1: ishi. Dada mwene lukongolo alu muno lena alu lukongolo lukamba kuntenda alu. Kujibari kujila matumbone lukongolo na alu. Kulema lana kukuchinga kuwa kwa dini langu ima ni dilane.
0: Jamani lele
1: kino. Dada mwene.
0: Kama kujia mkupipi jamani.
1: Dada mwene lukongolo
0: lwa kuhu. Yungu wata antila no kuyivula.
1: Mayo.
0: Chundi, na alamari timani. Aptimani, ikumutaidi nkwapa nyumbaji
1: nyumba. Unasimu enejwa na tabu na kuna kwamba kwa rada alambe nyumba kunwale ya kuti kukadiba kwa kumpila tukangani.
0: Anajile kwa?
1: Kwa dini kwa tiola, vanta kulanga langa langa. Kangu ima nyidauti dini javala kwejo janga jinjiri ya tela, nkatinga mwentela, akuti ya kuomba. Na mbobelebu kwamba kwa uri ya kuti ukadi wako ya.
0: Akumbome uti mbwe?
1: Kwa dini singa kuomba kuti uneji mwe singa kuomba kuti unena menga ngwi manyidasi mwe kwa mba kuri ele ya
0: kutu kuleseta. Anru raje dina jikiri kwa?
1: Kwa dini riele dini ya ori unenga ngwi manyidasi.

Ni mwakuiwa yoyo. Lakini wajidhuru sweta manyoya shina tende na wewe.

0: kuombelani nkukombe.
1: Unemani namba ni jukati nditemi kwa kuomba kuti nkuombe.
0: Kuomba kutipinani. Nipari. Uwatepetudi humpebe.
1: Mari kukorepe kushele kwa hala kazi.
0: Kukurudoko. Nimataka. Uwatepetujaji humpebe. Sani kuninga kuomba.
1: Ambine yungu watapa napika ni nkuwezi taeli ya kutumutaka.
0: Ande kuomba kukurudoko kuomba kutima. Kampaka nijimpa kushikola. Mbole mbole hile. Ayote pe yungu papula ni
1: anemutaka. Mwaja kuomba kwa
0: nkuomba.
1: Nkuomba nkuti. Ya kuti ya nkuomba gamari. Ni nabone nga ni napika ni jendi nkuomba. Kulwala ni shivela pe.
0: Chichi. Kuinani. Nibari.
1: Ero kuinani nibari. Nabone kulwala kwa ni shivela. Mwaja ni kuinani nibari.
0: Kuinani nibari. Tutamiki nuzulomu ni kutama nutando. Manyarini itela. Yote pe yungu
1: ya kula kula. Yele ati ya nungu. Tano.
0: Apole wankwanguwa. Atahameche ni wankwanguwa. Nijini jau nijele.
1: Nijini jau nijele. Nijini jenu mweni jine jine.
0: Kuzana jile.
1: Unele.
0: Na ulanja abadu.
1: Kani na imanya.
0: Abadu ule cha ichaba nukumbombe na mwenju mbwana.
1: Mbati ngambije kuomba nguomba ngati bana mbweni ndi kuomba lelo ni na iweni
2: odi anapiti imani
1: eh
2: nilinunga ni mkopoka
1: dada mwene shigonele na shisha uti dironi vaiche bakulambu shiri hapa kugumila gumila yanga manyika uti ashindi yene kuomba ya bagumila kaya kutala kubala matoka lukongo lualu dada lukwamba koka nga kwa mwana akuti diro bakuomba ni kwamba uti mpele bakulwala matoka nkati mamu ikuomboteka dada ni antero ni akuti yokuomba pela angadi ya terileje ii jamani tabu ajiji ya lambenu kulwala kujobe ukaula aku.
3: Abe tutukuta.
2: Mpaka chanchima. Abe.
3: Kepi tutukuta.
2: Imani. Kuzani yangu imanyida. Anu mtukukani yangu imanyida. Ha?
4: Gangi wala kwa ntele vekula.
1: Wana aku kubanya amwe.
3: Kwenda.
2: Zani peribu. Nga tuinda nala muo.
1: Nga tuinda na kwenda. Kutinda na bala unejo na me.
3: Kwenda. Kwenda.
2: Zani abangayo kwenda kutuja chanchu zala mule. Mundu ya juetu. Akunusa utuchue uwe.
1: Mela tisaka lombele uine.
2: Tachi diwele kuti mwapa ditwa pa dunia pa.
1: Kutaka kukuna melanda hiji
3: mpenzi. Kwende.
1: Kwende. Rano nishinye ende je udi ai munga mulije.
3: Kwende kwanje ngo. Kama kama kamulije. Ya. Kama kamulije.
1: Tabu ajiji.
3: Kwende kwanje. Kwende. Odi. Odi. Kwende.
5: Kwende haku nukono kwa.
2: Aji mkwa.
5: Kwende. Kwende. Aima, chechi loleje?
6: Hey.
5: Utubisha papa.
6: Hello.
5: Ima na mwashe mwasebti imani.
6: Hey.
5: Tabu, jidi kunyumbako tabu.
6: Hello.
5: Alombele wa alumirayo kutuwe chila kuwa pi.
6: Hey, nabike yende kuti nyamatajwa andangwa.
5: Dwa itendo nyamatajwa tungana wa shenene.
6: Hey.
5: Dwa itendo.
6: Hey.
5: Audiro jantame jubeki. Tayo kwa bia kutukua ile kwa Germany
6: ba bite
5: ya ule bakuja tu ya jigere ya kuni yawe yao au tingale mbira dada ntela wale uchipata ngaja ule ninatumelea dona wangu neva chebu kutema mwajigela lambe na mtimani ya kuchipata ala
6: hello
5: akoneka na dokta ala na umetaya kuja kubomwa gwala
6: eh
5: bai we nipo chenzusa
6: ngani roni
5: eti mpira wa town
3: amankwane na magandile gandile ya kuti kuula
7: roko ve mundu
3: akuti ni vachi kuchikuno kunyumba kwauti ajawo vachi dini ijo kuomba nabi kuramba mpaka ana ka jeremani ku kuomba jamani
7: dini chijere
3: mpaka jeremani mpaka america mpaka italy kujira kuti italy number 3 ya kutamba 67 jamani kule kuomba jamani namba 6 chijere
7: utapari ya ulwele
3: namba 6 inga set ano set ndo kuomba. Ah, jamani, sanu ngapi mshika majinji, jatu jamani, atupentela wachinete tukalembele mungu. Mungu mpaka mtwemu. Apika mbele.
7: Atupentela wapa ule meni.
3: Iyo
7: yu kutenda kama wakwari, atawe sheni nitapoli.
3: Yeti.
7: Tapoli, ati uluwe langa mpijo kutapari ya uu.
3: Wewe wakalazi, eti alami. Batukuna uwe uziru yo. Atupete na uwele yome ya kujanga majika.
7: Baba,
3: baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba,
1: baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba,
3: baba, baba, baba, baba, baba,
1: baba, baba,
3: baba, baba,
8: baba, baba,
7: baba, baba, baba,
8: baba,
7: baba, baba,
8: baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba,
7: baba, baba,
8: na utemi hapo po we kwedi wakulwala
7: ngapawo
8: wakulwala sano sano none noneji ngangucheniwa sano atende mpira muatendele wako wakulwala waje wache kutochira kuno ono bana
7: yakukula
8: yakukulana wapewele wakataje ndeweleo none ngangucheniwa bari balembele chirucho zecho nganati gadi hapa ngati pataji yejuye apite nawo katimu anakwele wakulwala. Ati akumanyi kulembila kwa nebo. Bari alako pangati patato. Patate tanga pundi ya mwose mwene mu. Bari mwole mundu jwa ujana kwe.
7: Bari asate.
3: Ano, apite mani? Chema, apite nyumbamu. Apite ntuku tomajikali jajinu wajipite. Apite nyumbamu. Hey. Chechuloleje?
7: Akunone.
3: Eto akone nguwa hapo. Atikene watikene ngozo. Ngawa ngu. Kwa ule ngu ono nga chie.
1: Muleje yorebe.
3: Ea te. Ete mtela wangali uwako.
1: Wangali uwako.
3: Mtela wana uwako.
1: Yorebe ya iti nchilu ngamba kutama bari.
3: Nilu yorebe nanda patijo.
7: Rimbacha
3: yorebe yoko bole. Jodja tiyo. Yeti apoli. Ajinje jimuremu.
1: Asante. Ndika nujo kulwala yukuna gamba udivele kasiri.
7: Ketu kwa mwe mpole.
8: Bari ya uu. Bari.
7: Niwele chenzu za bashimpole o. Chuma wende kumbandisa bari.
8: Malaye ntondo mwejo. Bari lukwango lolo tilu ujire banyuma. Nga jingila matumboroni
1: lwe. Bantima banga mune.
8: Baba no mbaba chende ndapa.
1: Moribe mungu waba.
8: Mungu waba mwamu. Mumba latimu. Lompaka nchika mwamumu. Mwashimelele mwamu.
1: Mwana belebo ni kakari gele kangambe kutioria.
8: Lomambole yoyo nambia tishilu chorebeche tabete.
1: Shimule. Nombe nako shimule. Kari geri eje.
8: Bari marile tumwapa.
1: Asante ngukobosela baba.
3: Tukwaula. Ya etuke une tujiru kwa apa kwa radi la.
7: Kombo la kakumba majibo karada kako tashita ndapelebo.
3: Bari asante mbuje.
7: Akambe je kwaula.
3: Kwende je antukutana imani
7: kwende. Bari
3: kwende. Kwende. Kwende.
1: Bola vile vani sio kunyumba kuna bol.
9: Abitimani? Abitimani?
1: Une na kutoudi?
9: Maji lekwa.
1: Dada juu wa dada.
9: Dada benuchi.
1: Dada abitendo kuta. Ngakumbata kai kumbata.
9: Shamba ni machile gamu
1: gamu. Machile?
9: Machile gamu gamu na kumiruga.
1: Machile si une moto ngungani riaje wapinya ruako?
9: Machile si dakuloni riaje moto.
1: Sano une ngagambile kutama ntali mbaba angadi ya mweje vipenkunwari ya nengkutama gamu haba
9: nunga kukwa
1: kutama nengkutama.
9: Nsejile la kuno.
1: Nsejile la kuno. Nsejile la kuno. Nsejile la kuno. Nsejile la kuno. Nsejile
9: la kuno. Nsejile la kuno.
1: Nsejile la kuno. Nsejile la kuno.
9: Shambanu wa mumu.
1: Mwabironi.
9: Amu. Kungulukulu ntuwe mkuhuona nembo.
1: Wala mweje nkulondri ya hidi ingwa. Kunda ndarejelele kwele kuraka o rejelele kwele munonde riyamba sileba sile
9: untu unina chiche udi mkulembela lembela mitere unenga natatu
1: kwa kumbangalembela kulwala angulwala une
9: mwabila kulembela kulembela kulembela kulembela kulembela kulembela kulembela hapa makalangandiba andulu kwa bayi chiche udi
1: anantamelewa kulembela nipaka ngumbila jino rai rijamelele jino jokuwa
9: nambombe chete chimo kukuja chimo mwekwele kuntela mwa bitena ache. Kwa mpaka kulembe la lulembo hapa majiga hapa.
1: Na bitena ache mwene ni dad. Ni mwambeche.
9: Kwa chukobe kumbi.
1: So nilele jinongu diwana kutibola lele.
9: Ulingani natale kutidini kia unijanga lembele ntela. Nimpaka kulembele mwji pa makala nanti.
1: Kani nembele ka mudini na lembele kapa shilu. Nipa na lembele ka unajo ni juangu lwale.
9: Mkapunile malamuti mwji
1: upele. Malamuti kwa kwa sisi unendi kulwale.
9: Mde kwa hazi kwa hepeko.
1: Unengu lwale sino tige malamuti lele jinojua mbo nembo nebena hapa yungu iwonu. Kwe, kubola nga yukubola mwaji angu bari kwa mbaka kugona unajua angu laka kuhula nabi.
9: Odi ushebeji.
1: Beli kinayo unkuti. Kaminole, unalangire,
9: mpari kalumburi, mpema kanjirano, usini uwa. Odi shemeji.
2: Chenzu zatu ya wakupovori. Chenzu
9: kwa hili. Odi shemeji. Shemeji. Shemeji yangu. Ya. Ya shemeji yangu wakufo na kusikana. Ndiyo. Mimi hapa. Sema.
10: Mimi hapa.
9: Sema. Sema.
10: Wewe kwa tinga dedewezi.
9: Sema.
10: Kwa tinga dedewezi nukulenduku ulembele mitela.
9: Sema.
10: Unemaka nindatete kutidini jangu ni janga lembele mitela. Mwini mpaka nulemu kujo kulema pa makaranga.
2: Achi mwene. Bantu nuko. Feventi mao.
9: Wana.
10: Ganyanga.
2: Na kutidongo ya. Kupikanga nikichiko.
9: Yule.
10: Wewe. Mwene kujo kulembele lulemu. Pepa na pamajika pala.
9: Yule ni dada wangu. Bwana we?
10: Pamajinga bale bani wale mpaka tuli mbonu la kutini.
9: Cheche chirwele. Ata muntwe, ata mapuruputu, ata kuwabi kulembele.
10: Mbepe wale mpaka kwa lemba nedewe?
9: Kwa lemba, ye, kwa lemba. Ah, we nambi. Bata hawe chika lembele wa?
10: Nangulika.
9: Bata hawe yewe la chika lembele jenera.
10: Kwa unene tutidini langu ni jangale mbele mitela.
9: Dano awe, dada wangu neva. Kwa maume na gamu.
2: Kumangwe nuko ni kwa wile. Kumangwe nuko ni kwa wile. Wa umi tukutu.
9: Kwele kumeja mwaji wa mali yato ulengani nyinga kwenu mwe. Nyichiji kwa chimwene wenu. Walume kwa walume. Tutuwa kanga nichi yao. Atikowe. Kwa lemba dini wenu lulemo bama na kalangandi. Uneni makuobu matika uti.
5: Chisasi bunu chisasi. Chechi la shilwele. Nakewele kujula kuchiza kon. Wele adoku tali kutinengulemba ululembo muntwe. Une right nembe.
10: Nichina watu nwele.
5: Unengulembo lembo mungongolo right in alembele.
2: Kumakongolo kulemba
5: right alembe.
10: Mwepepa na pala kufijika na pala walemba kauti kuti.
5: Mwemula ya pute ilwele yo. Gana gamba kulemba. Eti kupika na azuta. Azukuwe ni ngune.
10: Kutenda kuti. Mweju wa kumalamboka.
5: Ni kutende jao lakani kumangu enu. Muneshele. Wele ulongu wangu nenga mala. Ata malemboka. Yangu.
10: Wale umatenda kile
5: umatenda. Wangu wewala. Wangu. Hey, wangu, mwenye dini juu yangu kwete juu nkapaka juu mangu enuku. Hapa nusami, mwaleche dea dao.
10: Dijuni na natika uchi.
5: Ni, ika, yoyo ifindishe basi, natuta mala basi, haja juu mangu wawo. Aputimani, aputimani, baru ulo mbele kumala.
1: Hei, bola bana.
5: Nga mwuna kamudu wangu ni kuingi ya hii,
1: topo tupo yu. Bola bana
5: mile,
1: weleo kwa
2: wala kapoti ndishe. Awe, mwana kuru hino. Hei, atuka ntela nga, atapu bele, wala nga bola.
1: Ama ulo mbele.
5: Waila, namuna kwa wakita upopela, mashilapa, lapa.
11: Hey.
5: Wani yala kwechu. Nagawa chenru nangangwa na karoni. Nagawa kutuwa nye chenru nangangwa na kamuri panu. Atame. Aja ulechu.
11: Bamwe ni panu nejindi kutuwa uchenru
1: nangati nyeleji. Roni jolejo na makwele kujolejo na kuna kuwele.
5: Wali ni.
1: Na kuna kuwele.
5: Tukwa bana farge kutia wechitu. Awa wechitu.
11: Oo. Unejwa aju. Kwa na vite kunina api ite. Viteji adyo aonzeo wawo. Anu bikeni ya kunu kankani. Atama nunembozi mpaka gundeje mwapi.
2: Chiunu chozo pe alembile.
11: Chiunu pe.
1: Nishilu chozo pe.
2: Ati shangu una kongoro kori higa yozo pe.
11: Zano ngati
2: banyendele. Kwa kaku chukupote da higa ye chiunu ucho.
11: Banyendele jenako mbikende jitimpaka pandulu ko. Tende uti
2: mpaka majiga. Lepele kukulemba.
1: Bakulala langa rigadia bakulemba. Bakulala. Bakulala chilu chote chikulala.
11: Zano baka mundujo mweji na baka pa nebel dije nene. Baribele tumpele lu.
1: Unendishe nene?
11: Kwa hali ya ulo mbela.
1: Hati ya nembele.
11: Kwa hali ya ulo mbela. Ngati kukuti.
1: Ni ulo mbela ukurala landi ishe nene. Wele onendi mkulwala. Nta wele ongano la une. Pele batulua reje. Wele ukadi wari wate reje tukumana. Nijua kulwala ngadi yate rileje.
11: Yes.
1: Sano bele unijua kulwala ele pakalo ndike ulo mbela. Na mbaba ndishe nene ulo mbela.
11: Sano bele ngati ndishe nene. Ndishe nene.
5: Ya mbona nzuza. Akakati zamani.
9: Unambuje.
12: Ambuje.
11: Eh.
12: Ambuje.
11: Akutuli.
12: Arikoyo ambitile mukadimo.
11: Yeah.
12: Arikoyo wala, ni unewe wala lana tulai inga pikanga na kono. Digongo, wewa le wangu wangu une. Murombela mula jungula mula ni une. Une mwe mula nabele eche, pachi yao mbata makala.
11: Ndowa, ndowa.
12: Ngumika na? Nabele eche, kukule kutuma na umboni. Lelo kwa jika na dedewa uokuntela. Une natele kutumune ya mitela, iya ii, ya mabidiri, iya ii, une bari kupopela. Niwe yeo wa iweni, panapopela ga. Lelo kwa jika na dedewa uokuntela. Kwa nipomeje kwa lepa pa kwemo pa majiga. Ana azikole ndivote utitetewa wakulwana nimpaka kujaka mulanga pamajiga nikulemba galulembo
11: none changu tumonga acho ni shalambuje
12: lelepo ni bantuluko azikole
11: wewe bani mwevelete
12: ni mungu makalanga ni mwanga tele makalanga ni mwanga mani azikole mpaka kumila mpaka makalanga ndi anapemba langapa kulemba lulembo une
11: lelepo bari akambe kata
12: ramani
11: akakate ramani
12: kuja kata chikamani
11: akakate ramani ndikumwe ikajile kwele koyo. Mamu yu nga mmoga, nata mapanga nga nromani. Kanjirole, kanjirole,
3: kanjirole, kanjirole, Chepeti imani?
1: Asimwana.
3: Bibi Chepeti ntukuta?
1: Abe.
3: Juhu jibu tumakani gia kugamale? Kwende kushia matewele. Nukushia matewele, hata katuwa kuna kamona nse ukulundi yangani chenene.
1: Tukakangana.
3: Tukakangana hapa? Wewe ndio tenda mbaji yangu ne.
1: Wako njika nako wewe mwe.
3: Eh.
1: Zano
3: tuondoe
1: ziana. Na kwa hivyo tukuzengwa.
3: Eh. Ya
1: kuna kwa
3: nini? Mna mile. Na mile kushita ngo. Kwende.
1: Ni sana nene zano.
3: Hodi.
11: Eh.
3: Amboje utuhiche?
11: Amboje.
3: Ulai langani. Wewe waparale bazieni ziene. Wewe anjuza. Kumango ni dijajikele ni mbuba jangu ujo kutengale mbela ntela ngamwa pilizi. Chano utu jikele mundu ujo kunembela chisrondo.
1: Ana dini jakwe dini jikele?
3: Apo zile.
11: Ndiyo, ndiyo.
3: Chano jojo aizale nanga akura kaulo mbela akate. Wela apitabani pana
1: wachana chalo mbela. Dini jawojo?
3: Aka mulekele. Kakupele silapa lapa. Aka aroze la nzuza apano.
11: Bari unembikene. Unapano pano.
1: Antume mwana chirampano kana
11: kuti bari hapa nopano une bwana chilole japa nopano yole yo chena ntuma kayo lanja nzuza ligongongani jamitela mpira kaji jaji a janga pitari mpaka mazikunzano yanzuza
12: eh
11: mwe chilole
12: une
11: njale ka vilanje chenzuza ko
12: eh
11: eti vandu va utano wako uwa.
12: Aha.
11: Ibe yajitema chitema.
12: Bari ngwavira ngatwe mwanja.
11: Bari mbutu chetampano kagile vandu aichakunga nija kwarala kuti achecheche chaingana. Anka akariengereza.
12: Eh.
11: Eh ngagira aiche ku town.
12: Ah bari chinde ne chitema yoyo.
11: Eh ya.
12: Eh. Barirale, barirale, bari kalumburi, ngema kangirano. Wadi
13: weni kwa. Mari
12: weni. Wadi wadi.
13: Ukuza mari weni kwa.
12: Ukuza. Wadi wadi.
13: Tiala mbenu.
12: Jamani kwa angadi vandu, wadi wadi.
13: Mazi weni.
12: Wadi wadi.
13: Anakuno.
12: Eee.
13: Eee.
12: Jamani anakuduluri, akuduluri.
13: Eee. Maunyagukanu nga kutanda.
12: Aaaa.
13: Achuleleje.
12: Eee.
13: Mzali nye kuitala.
12: Senene.
13: Eee.
12: Kwa ria jetu.
13: Tudi senene.
12: Bari andumile je anganga shema tewe.
13: Oh.
12: Kutindinje kwa dingu da we mwanjao.
13: Twende.
12: Alimana vanorampano.
13: Twende, twende.
12: Eee.
13: Twende kukoko.
12: Eee. Wadi. Wadi nganga?
11: Oh, akuno?
12: Eh.
11: Bari tutanikata anga kumpite.
12: Ah, bari.
11: Tutekata anga kalutenye.
12: Eh.
11: Eh, ya, mpite.
12: Bari mundu gila na ju.
11: Oh.
12: Chukopochele berevu.
11: Oh.
12: Eh.
11: Anambuji.
12: Eh.
11: Karibu hapa, karibu hapa, karibu tutejele.
13: Ya, ambuji tuteni.
11: Eh, ya.
13: Eh.
11: Hmm, hanu nga, ya kusahuria.
13: Eh.
11: Ngati wa amanya akuno.
3: Wele wa amanyi ule kutichezu kume, mwana kwa chentondo sine, malayani sine kumango tu kwiko polwe.
11: Bari ambuje, ya ukadi, yele ambuje bari akuno kuno kwa anga kadipa kadipa mudu. Akuno anga kadipeje une.
13: Unenga nye jekuta magazi kwa yu angazaka.
11: Digongu wanga lwene kuchibundi. Mpika newele mwa juna mwezi jemezi gezi mudu ilo diya kudiladi.
13: Afikoyo wanga lwene kuchibundi. Ngande enda, newele wachu.
11: Bari na mwezi jemezi zimu nombe mwemu gezi zimu. Mpika. Eh, yatika udi ya nempo.
13: Unambuje,
12: kuweje tako na gati meje tiba kutipo ndi kumuzi.
11: Iyo.
5: Shonele warale ya kura kram pano tuja wanejo. Watu watu chile imanga.
12: Yele. Yandi tene unagaba na kwewe uweje tiba
11: kuna wana chile. Basi weleo jwati mkwa manjida wale mbele zitatu ya nono. Basi ya wata jemezi kuweje tape.
12: Unambu jele ngani laka kutimeje te.
11: Iyo.
12: Digongo uweje tiba mubitila mubitila nkadimo. Unanyumba jangu kuluala. Ni mbobere le jeneji.
11: Ndiyo.
12: Kuibobele kajitagala. Kupulele kakuinani. Ndiyo. Nipati pakwe.
11: Ndiyo.
12: Na tulamile jimo tulamile jimo.
11: O. Kuwa dini jaku janga mantela.
12: Ngati yele ya mitele unenga imani.
11: Ataka nganje kakaya
12: kwa kuta. Ngati. Ata lipiti ya
11: kari. Ate inone.
12: Ngati.
11: Imakulukutu ya ukule kakule kawandu. Mura katamu.
12: Azikole. Nidache mwadi wawo. Akuika kwa ajigala apu kawala. Ulendo kuntela.
11: Ndiyo.
12: Kwa kujo maritole wale bile nembo. Nile lai ni mpaka kumakala nganti. Wale mbile nulembo. Panima wale mbile mbile nipa majiga. Na tita, pasiteje ujaba.
11: Bachirima.
12: Alikowea kamwile je ujaba, nipeche mwadi wawo.
11: Bachirima.
12: Kuja kwa huli alamu. Atiite utitadimi ni kwa aleme ni watika kuduwala. Na tika na nantubika angata.
11: Wendi.
12: Nakai icheje unepele. Nikuumeshi takule kuchara kwa juwa luwambe.
11: Kutinja aje kumango tukunkuye.
12: Unepele bojo. Nihibile jiti. Awaba kungu wangu. Bile bale mbile nulembo wapa kulemba une.
11: Bari gabiga niche. Gabiga niche. Ambuje. Ngati abigene ya kutia jao.
5: Unembigene.
11: Ya.
5: Wele kuenda moja kwa moja kuna kutia ulombela. Wewe na dada wangu une.
11: Umbaja alamu.
5: Kufa na kusikana. Baba moja. Mama moja. Sana uko alama na dada wangu une. Alikuwa na kuti. Bari tu. Amwene na kuwana haku na kudu. Chichi ni kuti. Alambe no yale garijuri gala. Ntela angaraka nyumba muno. Chichi akutia gama yukuomba. Na ati gane kuti ngukata. Mwa pamele wakuntela. Kamuja kani mpagwana ni une. Baba moja. Mama moja. Na wana mwabali baba moja. Mama moja. Twins. Nina ajigala gane. Mwene mpagwana. Antrengu kumbeche ya une. Ni mpakwe uniku haya. Wala mwile adoku talwa chine duti. Aule yosu.
11: Kutela ku. Ia hii. Baria baba tu iweni. Unina iweni yanti baria baba kwa adikulewa. Ngati ulombela wadiweja udile. Ndo wape. Andruza wapile chendo wakulia jama njaka. Nga baba.
5: Arale yaku nakatuka na utukari yaka na tuja
11: ule. Baria baba pangu kwa tole ulombela pae pangati. Akambe kutola ngu jama njaka utenda asante mundu yao ngati alamili. Na umanja u nipo belo ya hoyo bari ya kutitaka lombele kuhini. Na mburamanu wakutenga gamba kuleka angati mwine mwinji ya luzile jijulejo.
14: Ana kuluza kwako, kuluza kwako. Tukaluzile, baka wene tukaluzile.
11: Ngati kwele kwako.
14: Ana nembo, nga nembe china udi. Ngati nembo china udi. Mundu jwa kuluala. Ngani baku nembe la ntena.
11: Ngati jweleka.
14: Mapo belo, gama po belo.
11: Akuti wala anga kuti. Jama nje wadi wete kaluza jo.
14: Vene ule mbele vyo ngana uza kakasa. Sili kutawa hapu angani wawe.
12: Alamu.
14: Mwaji ni atasheji kutawa.
12: Alamu. Kuweji za kukita.
14: Zani mwaji angu tujimba uwe magamu.
12: Une angu tujimba magamu kuti. Muradi le wale mbaga lule mbaba makala ngandi bala.
14: Vatela zi ena unu wakulemba. Alembe wa nizu.
12: Waka kukuluwa.
14: Kumangwe nuku kwa angale mba tela.
12: Mpepa na mpaka kwa pepa mtu kuyari wari wari kule mpepa.
14: Mbwa na kuwaka kuchipata kuti kuntela kuti mbugu le kule kukotu tenkata ya mwe.
12: Une ya ipata la yungani mumuri ya gaune na imani ya kuti.
14: Ni basi kumangu ya lupeku.
5: Abri tukuta kwendi. Abri imani kwendi.
11: Bari ya nanti jama ya kuno kuno.
12: Achako mwa tupile. Unichinga lombele
14: wanu. Akalombele.
12: Kari kandiele. Ajigari jiyo imatameche kwa huku.
11: Rano wina uzukunga na ika naro jama jangani hakuno. Rano we utende ula. Rano we utende ula. Kambo kule kanga na pela hijuni.
5: Salamu alaikum.
11: Wa alaikum salamu.
14: Salamu karibu.
11: Karibu mwe.
5: Ni basi wankupika na wetu. Kaulu lejelelo tukimichilapa na panu. Paulo walifansunene walichesu kowe. Margarita nchwembo walijabiti ntukuta. Remunu Matola waliche magizi. Selesinu wa misi magombo waliche nsusha. Na Martina Chipanya walijashiloleje. Santush Auzi Martinyu waliji chematewele. George Mateni waliji anzengo. Julia Salimu waliji abiti imani. Orbe tukutende. Ejoko basi
3: pakutupika nila.

0: keni wanaunchi amene mukutivela pa nthawi ino. Uku ndi kuyamba kwa programu ya wana. Programu imachokela kwa ife wana ndi kupita kwa anyinu wana. Lelo okupatchilani programu iyi ndili ine Elena Makwenda. Limoji tikhala nkupatchilani programu iyi. Chipano tiyeni ndi nyimbo ya malonji. Kalibu.
1: Kilala mulungu pa nthawi imwe ino vele.

Nipa kuti ife wana tili ndi ufulu o ujua umoyo watu, ndi kujua kujiteteza, tia ndi langizo loyamba limene la umoyo wa wana. Ndimu mkati malangizo la umoyo wa wana, lelo ife tikhala nkujiwa utenda umoju mene utanidwa pneumonia.

Pambuyo tidalindila ngizola umoyo wana, vima kalacha bwino kupunda ife wana kumajua kujipeo kwa matenda yosiana siana. Ndi makala vabwino ife wana osa tumile mankwala yosa enila chifuko mankwala ya koza kutiwa nanga umoyo watu. Chipano tia nindila ngizola kawili limene la kusoma ndi kuvana navu.

Niasa, mauya ya tima yamba lembo litanidwa eni. Ukuchatila, I, A, S, S, A. Ndi mauya ya, yalindisilaba zitatu ngati, ni,

Lelo mungati mwalangu zola Adishi, tikala nkuijiwa. Adishi anyama tawo sapenye ndi mwana wa mfumu. Ulendo wina, mfumu adalina wa mwana wa nkazi o kwada kupunda. Dada ganiza kwa kambila anyama taonche kutia fune nyama tawo kwa kwatila mwana wao. Adanena kutimayeso yake yali. Uyoswa koze kumponya chilalanje nde kumfikila mwana wao, pabele la janja lodiela wakwati lanai. Padadusa miezi, anyamatambila daesa na msaada koze. Amfuma dalio dandaula, chifukwa nanga tuopa ndio saa koze, maeso yaya mwana wanga wakala osa kwa tile. Mfumu adatuma wantu kutazungule mujilonche, kwa kambila anyama ataonche kuti mfumu ato kwa funa kutaka chite maeso. Mwina mwake adafika pa kumo pa wa munawena ya wadaliliwa na tatu. Nyama tawaka tatu adaliwa sapenye, otumida ndi mfumu adalongo sola vonche ya ada atenga nyama tawili kwa siyao sapenyeo. Anyama tawili ya pada fika kukumo kwa mfumu, adapachidwa vila lanje kutaponye oyamba wadaponye na mpu wadalepela. Wakawili na yonchu wadalepela. Ndichoka lako limwelu anyamatao wadabolela kukomo. Odandaula ndi adakamba. Moji wake. Akada koza sitima kalage ncho njala. Madanda ule yoncheya wadavela anyamatao sapenyeyo. Wadakambila chimwene ndipeleke zeni mwina mwake ndikakoza. Chani chotani iwe ufuna kuyesa, iwe osapenye, sitifuna kutaya ntawi ndi iwe. Baba wao povela ivu amaa kambila nkulu wao, adamuone la chisoni ndi adanena. Mwana wanga ndito jiwa kutisuka koza na mpondi kupelekeza kuduka leo sengwa. Yapo adafika kwa mfumu, adauzidwa ivu suwa chite. Baba wake wadatandiza kugulabu ino chilalanje. Nyamatayi wadaponya ndichida mfiki ila pabele la mwana wa mfumu. Bosa duse ntawi maso ya nyamata, yadachakuka. Mkope oyamba kuiona idalia nsika na uyo suwa watile. Achinja tulangizo latu lafika kumatelo. Ndilelo mkati mwalangizo ili tidalingu ijiwa Adishi anyamata osapenye ndi mwana wa mfumu. Okupachilani langizo ili ndidali ine Monica Lukash. Tilimoji mprogramu ya wana.

0: Niassa.
1: Tukulo sanchinya njandi pura kumveka ba 230 wa itumentro shonda media frequency njia mele 200 center kila etz. Hukunde doa kumvera sopano tini timve nyimbo zapa mwamba. Nyimbo zimeza imbi duendi ya katsuri usiana siyana madera usiana siyana. Njomba.

Ya so nanditu Afrika ora moto yai dijonjo nditu kuimba kwabwino kumeneko kuimba kofunikira kwambiri kuimba kwantengo aparali ndiyefunso lakuti inu muli kuti komanso zikuyenderani bwanji kumene mukupezekako yai tieni tione pano kuti asowe.

0: Chipo anwa neba, mwatu kala na ayo maji ya mipope kukomo.
1: Pene neba, dai mikira ndi kusauka, ndakoza kukuzila maji kukomo. Chipo anwa tikuwa maji ya bwino.
0: Sipada vute pofuna kukuza maji.
1: Iya ya neba, sivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku lo chatila, ndidapita ku kampani ya maji, adandika mbili ila njila zonche, ndi nkati mwema siku yochepa, ndida saina pepa. Chipano ndili bwino.
0: Chabwino aneba, ndakondwa, gamitengo, umakoza kulipa maji.
1: Ndi makoza aneba, mitengo yochika, ndifu nikati jilipa chila mwezi, kutitie ndekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wana wanga, sada chile kusukulu nkufuna maji. Ndimapo koso kukomu ndi amunanga, chifuko choche dwa kuchitime yata. Ndindili ndi nyengo yopita kumunda, ndi kuchitageni yanga.
0: E, tuwaneba, ifuni katende kele kulipa maji. Kutikampe ni ndi boma, akose kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndifu nika kupenyele la maji, kutitisi malipa ndalama ya mbili, ndi kudula maji.
1: Vazena neba, ndeivu tichita kukomo, na cheza nao wana kutiasi masewele la maji.
0: Chabu inwa neba, ndaisia safulia ya angaba choso, ticheza.

0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Funa kupita kuti parizo kani atu yani batumene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Anifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Anifa. Na mpua sida kulisane kulitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kama la mawele.
1: Fakudia vina? Takambila mbunyo kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngatia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chama kakawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulukule kana kumonchi kwake.
0: Yaya, munanga, ninda afela anemba, nakamba kutii. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mini. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutivisaweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu. Ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Mwakandisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uholimba. Uwanjelu nduo kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi tisa zonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakulebu ino kuyambila kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpacha nisha kuuja ja tansi kufikila nako kawili pasiku. Ongozela nini ngo ninambala ya nyengo ya kumpacha chakuja pa nyengo yomu mwana suwa jikula.
0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai, funa kupita kuti parizo kani atu yani batumene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Anifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Anifa. Na mpua sida kulisane kulitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kama la mawele.
1: Fakudia vina? Takambila mbunyo kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngatia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chama kakawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulukule kana kumonchi kwake.
0: Yaya, munanga. Ninda afela anemba, nakamba kutii. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mini. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutivisaweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu. Ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Mwakandisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uholimba. Uwanjelu nduo kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi tisa zonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakulebu ino kuyambila kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpacha nisha kuuja ja tansi kufikila nako kawili pasiku. Ongozela nini ngo ninambala ya nyengo ya kumpacha chakuja pa nyengo yomu mwana suwa jikula.

Inyimbo imene ya misatengani tafika kunsiziro kwa kusa kwatu kwa chinyanja. Munali ndine Bright Sonjera tukozi chifuwa chokala na afe nkulsa kwa hatu kumeneku chauta kudali sedi nguna kulikonseko kumene muli chinyanja mzachi mfanso ntao hijaja kato zora chindi 55 minutu shimawa niza beranso ndi maprogramu osiana siyana kumanso saiwala ndi ya inzi nzokoma kumanso sangalata kukala limozi Pamagina pa ndi Gervasio Arabison, sopano ife tukuchoka pano kwa sianza tuachipurikizi. Bye bye.

Wo pire lo kati wamba hoporo Santos Augusto vo wera on sweli he. Se renye vampo herio wa sumana si kalem shintano ye. Sinera ne am provincia hatani. Mulapon mahumo na mkulu wero Santos Augusto. Mm-hmm.

0: ihas wuli lampa tane munu wariana. Wina ka hapare sampira, wana mamati falume, we hapare kamasakamosa, sekamisheta sanampolensi, samosa mbola.
1: Kwa kampionatu la antano wabirikana wa mwaka za watra vincheni, para serie B kinimona kampionatu para mi ohire la watra vincheni. Kwa muna mativeli wa mpiro kala kawira, sinkala watra falta ito komparensi ya watra vincheni, sumanelo niwa iro kawira,
2: sasimokanroa, ekekai.
1: Atezi ni kala kipa bateva hava, si mpaka falta ito komparensi ya, sumanele na niwa iro kawira sporting kawendrutika, ni kipa, yaki ya speciale yo wampula baba etyo nyonya ndrima kipa zirivaba wore kina nini wa iroka wira
2: maboma ba kiro kampu
1: yo chela ko rorotikani rorotikani bamuza nikipa yo yo sport
2: yarotika
1: wo ni sport aki speciale ke kai tau kipa yo kala baba nikipa zote ne baba himpiri zarata zin ro mwentu paro kampu kiaro ntau yo
2: aki speciale kai ma hikima gar matik ahima wira matika kanli mva nishini salario sa ya kateni roka tumuka kwenda matika koro koro kampu tika
1: ntau ya razizo campionato tun kalona na rawata vencene wa ele alipele lua wata vencene for example ni none kipa zincene zingwa paro rotika kampu nikina ku example San Simão wore kina iro kama pili sa khama monta un wone lo kami campionato ntano va oikanle orer la wata vencene para serie B wa ele na la male lihu para ma kha zikina wata vencene nta wone lo kami direção ya associação provincial e hanam e twilela we hasha ka wata vencene wo hi yere ma perin katera porque khala ka ura kipa nya zinkelamo zikela ka mutsiza le campeonato entre ka tsingwane lo vola wata vinye o ponto vai wa ponto sempre vai wa ponto ele ti ele mama na hivara kante ko sokia makeloke melo kan khala na e kuruza wata vinye ntau woni la waka hi atu trapela ponto ye ambai wa khala ura sansima kanro sansima katinke ake speciale katinke ntau woni la waka ka hit yore ra wata vinye ma situ mbololia para ko lupi zikina ku
2: baba mahola makuru ankota ka ya hindu akotiko kampu ernia sisa ni ernia shamba hi wa shintiwa mba hi wa multa
1: wai wena tu eli hunter munye ni ruwa regulamento za federasao ni regulamento za prova mi kalai mpaka nina nwakini wa iroka wa hiro efata te komparensia unaki wa ponti nuni vahi wa multa masiwone la wakazari wira kulupinya zini multaruwa kipa zini multaruwa kizara kwa kalaka sumana sumana kipa zinjana zikela kankampo zintikaka o winja atuwa wira nyungo ntano kamuimboloa kwa vahi wa PPF zisa na shkola hiro shkola wira mhati mopia numero na wata vincheni ntano kamuimboloa kwa wane la wakami yanrere tukwa lukeri moza moza
2: Wanda blaka ni labari wa seri la belela kuma sporti kampu la kidemi hitari ni kuna kina kumano na kana makalo bolwa barara wa seri la bam bata mkina kwa seri B tena sha mu mu hi au kuma la kademi kwa riba masarani asan shote wa ngoshi
1: ser ku o kuma sporting ki o kuma kipa ya akademia militari kuma kipa ya parapato o kuma kipa zo yo ripawe kipa nya zo tena zo kana nromelo wa watu vincene parokela fazi kinako ni rasizo na nupuela wira aki ya zush aha ne kuruza watu vincene masi upachera umalla ni campeonato riar ni riar kupachera ka tru ikala kata ore ra watu vincene ora kipa nya nya pele menos o ripawe akademia militari mpaka kipa yo parapato na mira kipa le pakere ni makutakuto wa watu vincene tiposhi okolo kanle okanle akanle presidenta municipio o para patu kipele yani kana ekekai yani kana mekuto kuta watu vincheni masatwale yonkomati vamuza nala ke lewengo evenya kipele watu vincheni masukata wakati para fazi ele nroiwo hia fazi regionale kande segunda divisa kipanya mararu okuma o para patu okuma katemia okuma mpaka ripawe ahane kuruza watu vincheni parotika fazi kinako
2: Nampolen sula mwakura motano va onimala malava ondoma patro malihe Nampolen sulola ni wena Nampolen sishe ni amoni lwani
1: upachina tula ni manlohimia para serie A na omona Nampolen zi otikiwa masaikala ne kuruza wata vinja nukala kawira kipa nyo zola malelana zola malelana omona omona wamalo omona kipa unakala velia serie pe tula nona baba wone la waka mini monie kampionatu fazi yelele vinrela fazi yopa chera o ikala ne kuruza wata vencheni waole na alipele liyo ni tuna wataka sekunda fazi la ni tuni hurao for example serie A no na mwiro opanya ne akantitato kanle sportivu nakala ni kipa zaari wengwe zaima na niha zaari wa kipa chishe okale sporting kuparapa sporting kunapo sportivu nakala football kulupu umempa ni kipa wa amado inja kipa ya taru tizi amana ni hontika kampionata masi umana ni hane na wehe kampionato awata manyakunyaku ntao opaka wone la waka mimi muruni mwaka komu na mazivaliwa mpira ni na mawa hawa mitekonyaza mpira kahi campionato o anenle e kitro ya watu vincheni porque kisarere manyakunyako katasema na wewe manyakunyako wa watu vincheni okuma serie A mpaka tampe mpaka serie pe karere manyakunyako ni kanirere wo una fata de comparencia para la ya serie B no una fata de comparencia ni uno mona pola mila hitiko kwa watu vincheni serie A no mo, serie B alia serie A no mona academica o nisheni
2: ona
1: kala veja penu uli, giornate halake moza paromala aha wendri o romo empenta woni la waka campionato aha rere manyaku nyaku awata mencheni na aniwa o mempa o nyakuli hani wakawira sesan sportiva o amalo aikana na manyaku nyaku awata mencheni nino tampe serie A te niniwa manyaku nyaku entao opaka palansi opaka mahala kelelo koma hana mpora kari campionato fazila oanele ekomo ya watu vencheni kwa kawira ari campeonato harero nyakula twa
2: lakini rawera soka league pa association sporting kawampula tifutuna kale league pa association niwala sai
1: era kale tuyori pa watu vencheni wira sporting ko wampula ki pa association o sportivo kala kawira sporting kula mwaka mencheni hiraka fazi regional normal 2023 kabo konsikin roa fazi regional na mwono 2024 paroroa fazi kinako arone mkutakutuwa wata vincheni kwa hili minaruwa wata vincheni nungwe hapenzi nungwe hamakela hiro wa sporting kwa parapato sporting wampula kuhiroa na himona mwezana swarongwe sporting kukala kubura kanyandri nilurumila wata vincheni ntawira so kala wakipa ya asusia sao wanila waka kinira nata ni kipe lo sportivu wana kala yari wira kipa ya asusia sao wanila waka kiyaro ntarekuwa monsampola nitame no mwana sportivu wana kala ntano vava o kanyariwa o tiko nisheni wana kala vejan laru kala wira karna malakao o kanyariwa ni kipa ya nisheni o amalo kola milio hima akula nemoze ntawiru wakipa ya asusia sao nata so kipa nyanya kipa tankila campeonato ni mota ziriazi si talking here watu vincheni tini zuela campeonato ziriao kala kawira kipanya sporting ku para onapo sporting ku wampula ni sportivo na kala tule ni zuela ura kala hi yataka ka campeonato za segunda liga ni kipanya kipa nyaka hika sahantisa watu vincheni kuna kana kala nena nova omalea ni tikipa za zinale pa sempre majoka tano no sistema ile kale ya FIFA Connect Monsampola chane na nova omala Monsampola opale aria Monsampola ole ruwa kunya nira ka sustentable o Monsampola onwane la muhaku para kipa kipa zitinte pa okafilika okala ka ura worele na hila malelo muiwa nratiuni na hila male wa iwa majornati maluku tori anrela tariki pola sapa di domingo nena nova domingo kunimwa Monsampola alaliwa ka haparni sapa worekino ni mwa sekunda fera na meli na mararu na matano fin semana ni nishawana
2: va enshenki ya shuliga u mwa wa matreke wala yoke kina kumwe ni wera tenteni hamisi ni tasipa samawa kumwa kumtano va hiki la wika siye sa tiku ya miaka simiru tuli
1: wane la waka mi etriori pihandrima potu kala hiyena kaninzu wala wata si matreko kala kawara kula ni matreka neta kula ni kukendivo ni hiku ni uihura matreka kaneta
2: kwa hiyo kwa masameki totu matreke manli
1: eke kaya nini wairua ka matreka neta kaneo ura sumane la kaete ya matreke ya hetu sumane la sumane ya neta o kanadhira sumana ntero wane la waka miyo kinona uro lika uwe yoka letu hiniwa na niwa sana okuma paropiro lika wamuza kwazi ni fetera sao wamuza nikipo kala kawura kingwana nrere lua wata vincheni etusheni kampionato wala Monsampola hineta wazo kala kawura kipa zirizizani nloko ni icheshi ntao enakale tuyolipa wata simateka ora kelo kala kawura kala hii ya arisiza sempre kivovo provincia eheliwesia wira yotukuliwa provincia ni razisa ale provincia nloko ni moza kanipinye nloko nizopia pini eke kai nirina zisa ale tarna kala makuru tiya ale azueli wa wata vincheni kanirina tamakuru makinaku tule nizwanre wira kaza ntano kawo hana kwaza mwaka mwenye sampezia kama Monsampola olo kandi shimoyo kama Monsampola ntawone la waka mi olika yo kale tu ineta sana ateva ala programa yone na wihu ni lavulaka upachira ni waepo kola ura ati wa regional ke kai ati kiwa regional na ra ura worela va ni suela ka tipani ke kai kata serio o holele tipani un rote serio ntawabu wone la waka an rote pa oziwa wata vincheni so ku propriu liko ole kazuwele wonko mati na ale kulupinye wira ni mpaka va ni pake programa si ntawone la waka mi campionato o hirna verdade sportiva o hima una verdade altura se meto impaka ba kunzuela funtishen o hirne kuru o funtishen o rifarako Potu kala yala kale materi nyandi kangweri onku miha funting kulupini porque kaninzu la tipa no rifarako o rifarako tu.
2: Ekere kwera mahawa masampolo maleka mahiko manche no tirhi wene o katu mukere kuni sheruni ku sherin ha makuru ovolo la homa tikibai.
1: Eke kai e yoko alukeri khabo mpirisa ruko ha ele ruko muziza le mama na rako shikola sumane ela rako asoma ka sumane kinaku elelo kukela nsala sekunta fera na mena mararu ni huku nikina porusora ki hiyawa nuwa wene sumana ntero porusora hiwaka sempre na shukola kanoche alo hivorali eyo kampiri zari opia bae ou washeri hako masiono ozuela wira musambola sempre alkomu kwa mwota kantri kiwa oni wanila mbolo la wata
2: kika mahola guvernu kangwe heria makalu lanu ni hera makalu mwota na musambola
1: guvernu tole ni mandozuela wira havo juventu di sporto ali havo ministera juventu di sporto eyo juventu di sporto tuntuno kelelo holo parohama sempre nini wako onkomatiki kai provinciale antuno rovar lila provinciale somvar lila tunyeza mpuza provinciale masi akalaruka mkampionato wa musambola matani e kurzo oteno rinaweri o kanle pro profetera sa ni va moza ministra juventud sport
2: umotre ke shende kanlo bara wera kusambe musapola tukle ko to wala are akala ya tikole sa ya patu timinku a kala musapola aririma
1: e ka bo mo ompirizari o ko ha wata venje to ni manduzo la wata venje ni wira lika o hano puela kaeli tule ni manduzo la tiposho heli liwa mpua ele kanle yerwa uron road on roma le liwaka televizator
2: pandatu
1: wa star time teste baba le munsampola hini monie
2: o
1: eke kai utu wanya watu venchene atene na anvon lavula munsampola na kina ninyonyiwa ani kwa wira munsampola sheni o kala ka wira worele na lama le ratiu na lama le televizao tebe emi te musambiki nena anova kavono na watu venchene entao lika vamos a ni federação hana un komati kungo kolishara campeonato yola atikwa sapa ntominku o na ura kharine kuruza wata vencheno khala ka ura upacharani khanirna timota twenchena nzuelaya kipa zo estrangeiro nzuelaya zo espanha zanza u italia zo america zo portugal o khala ka ura tinni khala na calendario yer walelo sapa donati kon khala sapa tiele o do ntikwa jvinto nati kon khala jvinti yele yarela lika qualquer anizuela então chakia potea olo kai khanle campeonato khala kaura kharna tata yorro melia wata vinchene ni kulupi tazintepa o khala masikini o khala kaura kulupi zinjene zini biver ni latu areseta ini nona ka for example primero de mayo o niasa atikwa kavale statiu yo primero de mayo khalo salwa wata vinchene ni nona ka tambe o kapu delicato ntanu ya ro khala provincia ya ro apo pula sao ro titima akena kokumaza matistri tu musimpa paluma oronga sistrimash sirwoki papil masinkana kamerki pemoza nena no bashaka imun sambola woni la waka torneo ele niro torneo da apertura kare kawira kipa ya benya enunko mati u provincia ele kukala kele tikaka nikipa zo tenzi jirariki zijirariki ntawiho mano en kale tuyoli pa wata venje
2: basa akala makuru mkina kwa ntoko ni makuru matonova mpira natika kukati uhi mwini mwini mwini mwini mwini
1: upachara ni tiore rawata venje no kala ka uron tiko hiyo ki paya bebe tintiko hiyo wata venje
2: sikire ke ekampo e kampo e malele orate no kati ho hiyo
1: waele no ni ho ya apertura atasta nile no ni ho ni vamoza tule ni manduzuela wira akafi vamoza ni fetera sau he mira wata venje ele no va sound yor rawata
2: kana matika musamika a lima ilo tike kampo o kati ho ko lima ilo tike kati ho hiyo
1: upachara ni tule manduzuela wira ki paya bebe ma choka tro quasi 40-60% ma choka tro ma estrange ma interna nacional.
2: Paga hima santo con ferro wan pulla ferro na kala baio pemba ferro lishinka ana madrikawe a lima lutuka tokoti kuhiu.
1: Ola mala kala mala masitale ni manzulu ni manduzuela ura mashoka tore antika munsambola ma professional kwa lukeri stati o kwa lukeri kampan roya hana ala malela kwa watu.
2: Kama madrika ndika ni kovi
1: ele kobe kimbi bome na kale wata venchene o khala ka ura sempre kuna ntruzi wala ura na khala ni kuna joku o zuwala wata venchene o khala ka muziza
2: ala ta kobe mbirikana tano hiyo kobe mbirikana
1: ki babe mbirikana ne a shambirikana tale anguo mona o khala ka ura tipo shoma la mpira ahana pela ka mikukuta wira kingwelevi kingwelevi para majoka tore ankuma mpanyane utimotela ndatwa wa malushwa rimwe makela ka nkampu tampeti motela wata venchene etshorera la wata venchene parotikho hiyo

0: na dore muni muire hayolo cha muli la kan loko na wiria na he omte ko la wona wi anaya eri matamwanyo
1: mi ki ya walela amunjene wi e kale ni murima o wi na wi anaya ari mela ana mani karimenle ari ni hiva ni lapana wa moha ni tatana wa moha ni hekala wa moha lukuluku ya piera wi ni yo nyambani nimu ya wa moha nimu chika wa moha ina chika onto uu tine rahonto kata mwana na mohola ukumaye wo uruwa papawe
0: manera anyo uchimu ilamu yako nyambani achimune mpahene karo moha karo pili karo rarun karo sase mnimu ilahe
1: lele na dirga manerene majike ya kale kare moha poruke numero luno te pa waje kare moha kanya wero kala otene mo
0: wacha modali dada tuwe provinsi wa Zambezi ya mkwelaya ukuse kiri haka uwe nyamba ni ulo mkahaya mahala wimu viveliwe achumvon te dotene modali dada dotene mahala wimu viveliwe mvon te
1: akini kwa sezelea na wote metadi za sporte sene ye province ya ho kwe ya ukumala tu
0: masima manera wa manera muire herendra nyo mure herendra nyo mona wa hera we mokano vota
1: ninne wa herere ninne wa herere batoko bene we mokala mbo
2: anahara anira na akoko kanhimeria mwalovina amakoni

0: chaniwa Giovanni João Jorge.
1: Muri ni kurna mtoko sa ususi ya province ya Zambezia muni dom kana ususi mtoko dom vakampilia. No duena we a province ya Zambezia na mire herere prawe ya kusya na miravo ya kiri hake province ya Nyamba ni wule onyo vira wa mkucho wa vakampilia. E province ya Zambezia cho muni hai.
0: Province ya ho yele Zambezia ni hitondri mporo yo wire heria sanene. We ni vinyewe no yake province ya Nyambani we na thate mpanchwene yo na cho akina kwa province ya ho hie na hie na ye la pa ho yele o Mozambique.
1: Hey hava ana meravo hino dola we ara na meravo masana meri ni akina kwa makumba tano akimomala watu kunuka o hema kumbe.
0: No. Ni hatu kunuka opajera. Erowa akinagu ni halano masana maili na nashkola tanu na charo. Ya wanto lenla ate unomor lesumane yo. Ani mtu kunuka akinagu ni haleno pahi nsana ni makumararo. Ni ya ho wako santo yaga nyambani.
1: Ya tepa wacha. Na hatu kunuka en halatu we tukunu kwe wili wili. Achu mungkula nyo kusa mkira kaya province we Nyambani.
0: Uni ya, ni ya ho kusa yaka province ya we Nyambani. Ore futeboli.
1: Futeboli onze.
0: Futeboli onze. Ore shadresh. Ore volleyball. Ore shogush tradicionais. Ore handball. Ore basketball. Ore atletismo. Yurishi na ashtika.
1: Nyua non toko terina dore na mira vgao mwana wana hai ena kulela henge chumunchu nanyo we mpanke pare province la ekale pama
0: ele na lili ha we mune ha uhuki wondriwa ha ani ni welela yani neri ha yo na veke na ufi ha
1: ana mira vgao kumme ipo matamu
0: ana mira vgao kumme ipo mafo hiye na hiye na yopuru vinsi ya huye leo Zambezia.
1: Zotene.
0: Fote fene.
1: Zotene, akumamo. Awachene, asilopana, asitiana, hai hai.
0: Manu merwe na amala wa mucharana.
1: Manu merwe na mwe mucharana. Acho, unchuna anyo, tisini, pare province leo Zambezia.
0: Hini nchino pa hii ukumali ya province ya hoya Zambezi ya na ya winyamba huu ni nchino ruhao mirerelo fapama.
1: Hei hava na mirafgala enamvo kampilia enire heredia munare heredia maya tetamu.
0: Nkiwele wa sana?
1: Emuvo kaya wa enatiri naraya wa enatiri nara maya tetamu wamvo kampilia. Na hima mpuru ene entri naraya wana shkola le kumema po mani eno resta de la bachop
0: ni ya wan nateri naria o sagarada e campo yo sagarada
1: enona
0: i mai kumagina ko ninako sa na wa teri naria e campo yo ferroviario wa ifari wa wacho entri nario
1: hinkalante bola volleyball basketball.
0: Basketball ni an sumi hiotere o mboka o pavilla o disportivo e ande boli ni volleyball an trainari ya UFP. Uchua po baba.
1: Hinka o khana waya. Anamera wale vinye mapoma ni wanaruna vila mgeri wantero. Akate milihen. Eresta diela wachopo. Wacho yoja wakona eni hai
0: nareko kiyavo enkajamiha anini rupa mipiro fore rafene i oja tame ene rejaka ore rene
1: chano nabaha doche
0: edirisa o provinciali y edukasan
1: tere
0: herenre we ena jihana mera wao
1: nyuntoko terena dore. Mawatri nari hakana mara wakala unvulela vo volo ili yepure oho ekhale pama murikimichela mirimani mwecho acho imi mamona mana arhiha hene mona pakanya akhala wala makafiera
0: wakhala wana makhe ana makafiera ekumi maiku tene ane na jamela iya khala mona mone mona mone or ni makaja mingi fiya o tahe mona mone romejimo alupana asumiha thoboka ya khala tene makaja mingi mo ekumi maya achia o anikarle mteko wewe kumi sempere yani na jamela yani na kubela o oniva ha misisi fene
1: mo repela manya ha ntoko hino tama kacha miho
0: so fo kala
1: mase mwa kavira mwa kuba
0: ni kavisiri wan wa kuba I ni ni really wan ni ni panwa ni ni penwa ni wa kuba
1: e provincia Zambezia mwenda mwenye ya kuse anambera bonsana ni yakina kumakumararo.
0: Ah.
1: E yaka uwe nyambani. Achimune mchimuleli mwenyako nyambani.
0: Ni ya chimula mweri yola wa agostu. Mahiku yejaka makumeli ni matano.
1: Dia 25.
0: Ah.
1: Achimuno upwe lanyo chimula mwenyaka uwe nyambani.
0: Ah.
1: Dorera. Hey hava. Akala namera wakina anamera wo hoya city tanamera wawo mawani mukumaya mo enu pwela wala ani ho cho cho po ni wo hayacho ni wano ntoko trena dore muni mwire hayono cha mulela kan loko na wiria na hewa mteko ola wana wi anaya eri matamwanyo
0: miki ya walela amunjene we a kaleni murima o we na we anaya arimela anamani karimenle arin ni heva nelapana wa moha nitatana wa moha ni hakala wa moha lukuluku ya piera we ni yo nyambani nimu ya wa moha nimu chika wa moha ina chika onto u tinera honto kadamwana namhola ukumaye wo urwa papawe
1: manera anyo uchimula mu yakwe nyambane achimune mpahana ekaro muhai karo pili karo rarun kalu sase mune mwe rahe
0: lele na dirwa manera ene majike yakale karo muha kuruke numero lo note pa wate karo muha kan ya wero kala otene mwe
1: wacha modalidad a chwe province ya Zambezia nkwela ya ukuse kiri haka we nyambane uno Nkahaya. Mahala wimu viveliwe achu mvonte dhotene. Modalila de dhotene mahala wimu viveliwe mvonte.
0: Akini kwe othevelea. Na wotaya modalila de dhote fene. Iye provinsi yao kwekwea ukumalata.
1: Masi wa manera mwire herenranyo, mwire herenranyo. Muna uhera we mwakalo vota.
0: Nine waherere. Nine waherere watoko vene we mwakala mwakala.
2: Obrigado, Rena, ao Sandy Sanya.

0: 16 horas 36 minutos, 4 horas ya makari pini minuti mila kumiraru ni mitani na mmosa soli kana sine mpira rotu kiwa kukumele ya Liga Desportiva o Sofala, ushindi wa Liga Desportiva o Sofala wa mpira mili umtikiha masava no Ferroviario onwa umushinta ka Associação Desportiva o Pemba. Vano mishintano sa Senra sitikiwaka serane ya kwa provinsi Wampula Sportingi omushinta wa mpira mili Akademia Militare Wampula ba siso nituno pohere kana meteko sahu ya sa nulu mone makote pasha wene ya sa mpira makare pelela ya olelo.
1: El Cien, El Moriño, Agaste Mupiti, Zona Wave, Kia Wave.

0: Ecuatro ora ya makare primino tumuliko mishe shen mitan na miraru vano ninroa oniasa januari Eduardo Mario
1: ushiku wa kwa mali leo atutene mundiwiri na mwimara ila nirika hali mwimara ila sikumeleka ya provinsi oniasa sin hima wira astu kwene amalu amiteko sao somi e distritu ya wamtarika no provinsi oniasa anon hira tukurma urima mwahawo naranshiliri nipuwa ntukwene ni varila matela ampira e distritu ele ni vasede va distritu ya wamtarika nana nova matela anirene ya mapua uhi ya nahiana mashi oiswanya ni oikana itusi ntune ya utarihiwa atu ya manaka mpira. Mutukwene unihole la mpanta mosa mosa amatela mpira amalano amiteko sao somi e distritu ele Cecilia Paisoni. O hima wera, wawera nrahiriwa nipuwa ne mpaka vano ni hawele ya msuruku unipira 1 million ametikaj ni mpaka vano msuruku la konone ya. Tivo unavikela astukwene anihole la mpanta ola nno provinsi onyesa wawere kare wawa kuvea elo kihe nipuwa ne wawera matela mpira ekareke oro wa mhodo mpanta ole wa e provinsi onyesa. Cecilia Paisoni, o hima wera, nipuwa ne o hiye toko pahi, omani wa mpira, wale omani wa nimeto, ninavarilo tumiteko, omani liwa mpira o hiya na hiyana. Cecilia Paisoni, o hima wera, ni orihiriwa nipuwa na, onkiluka vihiraka wera, e distritu ele, e kaleke owonelela, ama vano anyoani osuwela omana mpira, vamipanta so hiya na hiyana samatela mpira.
2: Temujo salam de multo uzo,
1: na nukana nipuwa na mpira, novareliwa miteko so hiya na hiyana. Mashinto nana novani puwa na kanikande salama, mwaha wana nara, mana ya ndahiriwe kalai, nito ni otowa nipuwa na omana mpira. E distritu ila, ina hukulosira utulibi teko sowo nila ama vano ayuwani. Mana ya warehira nipuwa ene ni hawe la msuruku nipira 1 million ametikash. Ni etu ila ina kala, uhukulosira utulibi matela ampira mpanta ula wa provinsi ya Yoniasa.
2: Mas, as kondisori non stau asi tan boas.
1: Yari masu a Cecilia Paisoni, muholili ampanta mosa mosa, amalano amiteko sao somi. E distritu omtarika ni onihoyla ampanta amatela ampira. Anlil hiraka, ulanara nshiriri vanipuwa ntukwene na umani wa mpira e distritu ya wa mtarika. E tuwe hukulo shiratuli, uroha mholo matela mpira mpanta ule kwa e provinsi ya Yoniasa. E provinsi ya Yoniasa va matela amashkulani mwaka ula e provinsi ya ela enkele wakusha amavano asheshe. Ala anivari hamiteko sochi maka uwera yemilile mpiksan ula e provinsi ya Yonyambani. Nana nova, mana ya sinivari huwa miteko sokisera suwa erhira amavano. Uwari kaikai ekale orumeli hawi hamirelo e provinsi ya Yoniasa. Mtukweni otekunle ni eradi Mosambiki ni onihola matela uwa sutiha amavano wa Mikailo Sotimaka, Luis Johnny o hima wera e provinsi ya ela enkele wakusha amavano amvari ha matela uhi ya nahiana opeha dojmili kumeleka e provinsi ya ela. Mtukweni ole o hima wera amavano ala amkumela distritu sohi ya nahiana ni vano ankele wemelela e provinsi onyesa wampikisano onkele wene ya Onyambani. Luis Johnny, o hima wera, o hiyetuko ukusha matela uhiya na hiyana amashkulani. Wokela Onyambani, mashi Onyambani, ama vano ala anitaniwa wera, yoni here nenesen mota atua e provinsi onyesa alikalaya, antitumihanaya, ni aniria anaya. E provinsi onyesa wampikisano amatela uchimaka. Primero shikalau nikele wakusha asimali eli, ni segundo shikalau asitiana eli. Tercero shikalau nikele wakusha amavano eli, ni asimali eli. Nito amavano ala mpaka vano arisalama, anirumili hawira ankele wihamirelelo, va mpikisano ula onkele wirenea Onyambani, etu ankele kavihera wawire provinsi Onyesa, yemele nenesene va mpikisano ula amashkolani. Yari masu Aloise Johnny, funti mosa mosa, umpaka mpanta va miteko sowa chutuha ama vano matela uhiya na hiyana ankele wiranea e provinsi Onyambani mwaka ula a 2026. Muniwiri na iya tisari halis kumeleke provinsi Onyesa ni salempa ni sasuma ni miyo Januari 2.

0: din rawe provincia ya Cabo Delgado ni mpanye Nasser Adolfo we answili hesa mshintano wa solu luana ni Mosambola.
1: Ihali jo wileli ya maofarna o radio Mosambiki. Ukati kuwana ihali jo mpira umakuru meli. Tampankira masintano mulu pali o Mosambola mwaka wa 2026 ni mwacha baya opema ni asociação esportiva o pema jornada na kumi na pili asociação esportiva o pema Washington ampera ele o hakulila ni abebe vereke ni kuruna abaya o pema impate ni ferroviario o mapoto ni utukulia ni kuruna wetu jihia mirafo ujue la umirampira unyane ni naja ni kuruna esportivo o pema Ngholele uyola mwaka nireke mwaka uvindre wolalya uhitruwelo pankela mpanta masintano ompira unlapon mhumomo ni mwacha ka mpira unyane masintano provincia ni masintano ankulveli ha oncho kujulu uwela po Mosambola uwela uyola mwaka kanghala upankela mpanta wite nkacha upavela mwaka unu wa ukulveli ha ukumana. Nishudio Radio Mosambiki kiri ni Cruz Amorteca. Uopa chera, ihali jo salama.
2: Nasser Adolfo, ihali jo salama, mayovirana Radio Mosambiki.
1: Nanchereke, jornada yonakumi na pili, masintano o Mosambola, nireke makuru onjo ko wojulu uwela pwehu, inamacha ferroviaru ampula, ferroviaru nakala, pembinya na asociação esportiva Pema, bayo Pema, ferroviaru o Lixinga. Uoto kule jornada yonakumi na pili, masintano o Mosambola Cruz unone la jani chindrawe uosintania ni uonaka upankelani ya ikirini ni mwacha kafunti a ferroviaru unaka la Zainadine Mulungu kala kala to funti a ferroviaru unaka la mwaha uosintia hinayala ku masintano o Mosambola ni mwacha ka ferroviaru unaka lola shintie ni Costa do Sol ampira araro uoha kulela. Asociação Esportiva Opema ampira eli uoha kulela. Bahia Opema uohi puretu ni ferroviari umaputu. Ilelo ferroviari ulishinga ni Union Esportiva Osongo mpira moja moja. Ferroviari uampula uonshinta mashakene. Unone la chane. Ikipa wote pesa uoncho kuchulu wala po.
2: Nireke ila ijornada yo Mosambola ikanle nireke para nye ekipa cho chonchoko wochulu na nireke checha nare uno zona norte na nchiraka manachi himadawe asociação esportiva o apempa o amwiradawe nule kanle asociação Black Bull ili kanle resultado ampira ele para asociação Black Bull ili reke nempira moja asociação esportiva o apempa nereke yari jogo yori karika jogo ile akhandle yo herere chinene nale akhandle mayom mayon tarenda mpira nireke nile iklubi asociação esportiva o apempa baba do avire hala ya ipontu nule khandle liga esportiva o asofala nireke amira na black bull khandle ikipa imocha yulu pale nera vakani vakani manane haka utarenda ninyi chikande chotare ninyi chikande chulu pale hina mo resultado ira iroaka uholo timana asociação esportiva wapempa kapankal itriote yopela ureriha na nonale asociação Black Bull atemaka ampira edi asociação esportiva wapempa ne mpira moja timana ni resultado maneyo inkala yoho koleliha utudi ile kipa ya asociação esportiva wapempa uira wohin kitiri ule asociação Black Bull wa Maputo
1: unone la chane wahala ufarna cha pembinya ni ni kuru na abebe ni nireke baia wa hala ofarnacha ni Costa do Sol
2: baia wa hala ofarnacha nireke chicha mo ni Black Bull kama na abaia amwiranchana nule kan le ferroviario o Maputo empatari ki wohi purane mpira moja bano ngalu mwira ni, ni ferroviario ni abebe na Black Bull kinora manang rukala ijoguira inya ekipa chopili chinghala uphela chipontuari o hiyo tuli ili nkokala yo holila nkokala Black Bull nireke amwira ka wane niri okanyiriri hene wira hana atemaka ijogu thimana baia hovirekana kana kala ule baia anjer i campeonato baia o mahukwala mana chinone huna kitir wana ipontu ufora ehitme nyana kampela utemia ner empatar ke iyo isinali yoni hona babale empatan rao nye jornada nye chowaria nye utete ni songo nule kande shingale awakamo antema kabera a empatar ke ni sofala vano nchana empatari nule kande farvero maputu ni nule kande association black bull ngalupa nkamana na watene wira baia hana atemaka walani hana akumihaka ile irresultado kinona mana inro umfai Arthur Semedo wira umanani hawa kan bakani ulohera wira ikipa odi ikitirki ile kande nireke mirukuru kwa ya chinari umanteri ha ikipa ngina omo sambola
1: ferro vero lishinga Union Sportivo songo mpira moja moja mashakene Washington ferro vero wampula
2: ferro vero lishinga nule kande Union Sportivo osongo manager wana leo kipa ya ferro vero lishinga ya wa itemia ka unaru umaputu utemia ni Blake Bully utemia ni ferro vero umaputu ilelo nireke yari yo kanyeriri ya nipare utema ate ihokela sana sana nireke chiataka minuto miraru kipa ya ferro vero lishinga ya na micha manji nireke usegunda parti wancha ni wancha ahokitiri umichi ya ile igolu ya mpate manji nireke mana chiwelele hungina moradio ikipa chopili chera chimu raka mpira chotene chitonyeraka ikuru chotene chitonyeraka wira chiri ni mafunti over anteko nu varianteko timana nihona ikipa ya ferro vero olishinga imana ni hakawira ipie igolu yona eli manji ikipa ya Union Sportiva osongo kikitinri kiwana le mirukuru kucho chikwa wohira ukumana ile impate kinona mana kawehanile ikande mirukuru chaso icho cho songo kinakala impate inhala wafa ni hukuna melo kamana ikipa yulu pale ikipa imocha eri afrotasa ya hana ipanka mana na otene ukumana resultado yore ra ngwe ukande nireke ulishinga mashikikitenri ikipa ya ferro vero ulishinga nireke chiriva ni jornada cheshe walani taru hinaya utema na lelo nepia nchipo nene hinhinya wira ngana hana akumaka tekniku nari antrinyo mshanga manji nireke mpaka uvilela kamana ikipa chobo sambola chihana mirukucho ufora utemia wane utema vano ufora ihotemia wane kikitenri untema manji kari kare adversari wira opela ulimania imati mocha are Union Sportivo osongo nimpate maneye chomo kinaona mana kivi tu yoku mihayota kala ngina ma ferro vero olishinga
1: ferro vero nakala ferro vero kantuelia mayo tapela ni ahole la honku miha Zainadini Mulungu
2: kinaona mana chikanleka swata ferro vero onakala pankaliawe nireke kamana nana wana vale hana ikipa yore ra ikipa yomana ikipa yoli pangina moti kiampira Ichihovira ijornada chinchi inye jinar chowanchi rafaro vyari wanakala atemaka wapuani arwaka ufora awanaka ipontu thimana ile ikanle nireke chichamu iriyari wajornada ikalaka majoga dori opela utuma tumia nyena hatu miha majoga dori menchi china nifaro vyari wanakala hawana manji awana leawe na ya kumale kinona mala yari oru romelia yayo tayo akumale thimana ule kanle Zainadini Mulungu nireke vavale eliminaria Eliminaria itase wa Mosambiki nule kande agia speciali olishinga akumaka tototo awaka shingal de tete atemaka vano arwaka umaputu atemiaka arwaka tototo ile ijornada ikuwa watemiaka kinona mana ali akande maon tarenda mpira ili klubi ya ferro vero onakala mana chinchuwe lehu unakala ikande mpantri moja onera ahapalaka mpira vano timana ali maadepto otene ferro vero onakala nireke kaipiale uuluma so otene yari okashiria ni ile tu irana ile hino mresultatu komu nireke ngwe ukanle unakala funti tine kumihanteko ule Zainadini Mulungu lepen leo maputu wangu wira kwa kijivela uhokolela unakala
1: itu ihota kaliha kurosh goma lihera mwaha unaili Sportivo Pemba uopankela ni kurnu wafu ntamira vo juwe lumwira mpela mpeli shani Sportivo Pemba maka chinua
2: Ireke Sportivo Pemba woku mihera nrukuruko nule ukanle presidenti Zakaria
1: Mozei
2: Zakaria jinari maholele ati Sportivo o pepa nireke vavali wa hekelele ili kanle i campeonato yompira ula mwako langina nera wakani alutariki ninye chikanle objetivo wa wira ubana niha uchisha ikipa umosambola vale manacho na lehu ule mwaka uvirale akitiriki manji nireke akotihi ya kampanti nkwawe manacho na lehu ula mwako la nireke wanale miruku chopela wafunda ana mwane mpira wira umana niha ile ila i province ni reke nari tambe i paiji wira umana niha ma ukumele i talentu mahuku omelo wira podi akalana kamozesh wira hana mayo mwira mpira mwira ufulano manji formarien di sportivu open pakinona mana tinyo mirukuruko chingwana le di mozeji wana akademia manacho li manacho naoneho nima ni, na ashina mwane omu irampira nireke arienchi mpaka nava ote akwawe anaunlela manji nireke vano ikande ifazi ikwawe ili yari ifazi ya wanjara nireke wakili ya mahala vano nava kunkeli ya mahala manji kinaona mana ishkola manele inarwa ina mpaka nava ina sirviri nine inarwa kwa sirviri atu enchi nari ashina mwane nale akande atu anari uwana anari nireke chicha mo mayo atu oyara anari nashana ya opela wira itu chihi mpira ni ishko la manele kinona mana inkokala itu yote pa ureriha nile ninete hu nona kampaka nava
3: Cruz amorteka ngohi macha toko chinone lawe ifaita chirina ya gotu kulia nikuruna sportifo pemba witu chihi amirafo kalishkola wetu chisha mirafu chuela umwira mpira unyani chua chiriha sportivo pemba ukulveliha makuru anwa masintano ompira unyani. Kurush, ifaitani chuwani ilaya chuwani ilaya ni kuruna sportivo pemba wotu kule shkola ele wetu chisha mirafu.
2: Kinawana mana inawana ifaita yopela wafunta amiravo hina moti kia mpira inari aniveli yo provinsi yo Cabo Delgado nireke wohi ya utuli iyo ikanile ishkola imocha unoriti uno yari hina kumelela hina muavira akademia para ikipa chikwawe ni hana ikipa anivele unoriti chiri mosa mbola maji kachari na akademia vanu nireke manachi himalawe ule presidenti adisportivu opemba hani yaka Mozei Zakaria shuwira ula mpanti ula ukanle mpanti wa wanjera opela waverera ale anamwane wira imanani heke utukela mpanti moja kahira unari mpanti wakala mpira pahe manji unari mpanti wakala wapacha uvira mashikola ni manji umalela mpira ni ntu nireka chicha mukamana ishikola inkala inkala nireka chicha mukala mwapu uomala niha uroromeliha ili nko kala yoni huku nomelo parawe babano paka urua ushikola ni umalela mpira ni manachi himadawe mwanene otara nila ila akademia ila manji nireka ila akademia ila inawafunta anamwane wira umana niha uthonyiha ili inona ya inari otrain hina moti kia mpira. Bavali ale akande maumu ira mpira anari o Mosambiki nireke. Nari Domingueshi manacho wanadehu virale mashikola manamo ule kande jeni katamu virale shikola ni ili kande ya mashakeni ni ili kande ya Black Bull nireke tambe ule kande mesher nireke virale shikola mananyo chinari cha sportivo wa maputu ninye chikipa chukwawe chinari chotai. Temana shikola manela inari shikola ya akademia sportivo wa pempa inawiha na ade akande mahole li ashi na mwane wira nudentu kalane mwahima wani nira asomaka ucho chido uichisumpaka upanka mpanti opela wavereri hachinari itrenu nye chinkala ile ikampu yogalpi nireke vavale wananchiraya chinari setora nale kanle mafunti meli kanle oshkari nizulu na ale takanle mafunti overlela ile ifazi yowanchira ile akademia timana Nasir Adolfo ni mao virana radi Mosambiki ile ishkola ya akademia ya sportivu mpaka nava inera vakani iwela wala kahichara nava ashina mwane anera chineni iwaka enchi anera yituchaka ili kande yulu pale inari umira mpira unari uthonyiha unari uwana italentu ili kande yopela chia anivel yo provinsi ya timana ishkola ya akademia sportivu wapempa nireke inera vakani ithonyi haka ile ikande yopela uwana ifuturu nari mayomu irampira ila iprovinsi ya Cabo Delgado
3: wo malihera ngupinu rina we jo phela wo pera mina yare amphafela sana ya we tuchi hien kurna sportivo pemba wala miakane amphelia amira fuira yituchi hien pera ni kurna sportivo pemba
2: ni gere ke kena kena averira ale mana yare arna ashana ya wira wawana ashina mane wantikiha mpaka urwa mpaka usedi ngukhanle wemiseli urukunu wakamana unrwa uskola sekundaria ngukhanle igreja thiri mpanti mpanka iklubi ya sportivo wapempa ukela momo ou ntu wanrikarika mpaka urwa ngwe nireke ugalpi ile ikampu yogalpi ujisurnari setora itrinta nahala wapanya ashina mwane enchi futi ima itawatawaka yutuchi hiyaka mpira chineri yawe mpaka ukoha koha mafundi tipani maholeli anaholela shina mwane ukampu baba tipani anahala ukumela opela uulu mana uira mwamana mwamana wantiki hiya mpaka nawakanaya ukala na nyeji kanle jitu jinari choho lili hawira mwana parawantikia mpaka ukala cho manji jina hala ukumenda yala mahuku ni nruehu hala wa manji ile ishkola nulu mkihia kano nwamalila ikanile ishkola imoja inrua mpaku tai kina kala wala mwako wala mwaka ngoyo manji himiaya ule ili ishkola ili inarua mpaka mwaka chotai wira umana niha ule maumu irampira anari mwemwe umwitu champira sana sana wira umana niha ili kande ifuturu awe wira ipieke uholo wira itonyi hiyeke italentu ile irieke ile italentu ilele none hu ilelo wa Porto walani wa Benfica walani niki pachotrai ya njen iformarie ndi sportivo wa Pempa wanu nava iho vira ikipa chikuwa jilaricho wa Maputo Black Bully maji ilelo va ni mona wa Villa Real wa Espanya ile ishkole la timpeli ya manacho wa formari mayo mwirampira para umana niha uthonyiha italentu nye cho provincia mpaka utai chinene.
3: Asante ni hosu kure la Cruz Amorteca uwa verra ihali pili chompira jawani le huku ni huku nolelo. Wante kola uwa hule ni mii.

Mwina wakatifakane ninkele opio mekisirongwa ya mwina mwalaka na Mkumanelo wa mpira Eshe kuwa ya mpira Mpanto la watano ni eria yelapo ya umusambika

Sisa ni mali heria baba bariari mamishintano ya hatane miteko ya sampira ya makarepele ya timinko ya mehiko aneta ya matanama shishimweru wa gosto maku wa 2026 nusuli hao ni miki pito so ye nasi sampira sindosi irani ya kamla poni mahumo na mwera rumpira abebeva mosani bayo pemba lelo tiki waka Nauriane la vanelo wa mshirika Gresinda Masura ekumelo e provincio Cabo Delgado Andrew Helawi na munana munchene sinote kihayo tepa shawane hala ni horela mishintano sampira mshikola nkelo kalilu wa mweru wa mweri yola ndia hule provincio Nyambani e provincio nele ni mwiwe mshirika Nasser Adolfo Andrew Hela kamikipito sampira nyasolu luana ni Mosambola

kalau Vika puti nando gondo kutafuti ya sololo kutafuti ya sololo kutafuti ya sololo kutafuti ya sololo atafanya nini.

Take kulala usingizi kupande wanawake utapata tabu. Jali kazi ya serikali, jali kazi ya Msumbiji. Kufuatana wamekuamini wakurugenzi wa kutoka mbali. Kiovela ve, prrr, kwaka kiovela mimi.

0: Lani hiu ni wipile ni nu radim samika. Lo buono ite.
1: Sanno ite.
0: Ai nu hiu liwa tu kene.
1: Kindere Alejandro Lilla. Kakana ta toratibo.
0: Nene sene. Chumani na suele sino naya.
1: Samuel Julio Ramadani.
0: Ajimani hana Samuel Julio. Ni mwera wawini.
1: Nguahita.
0: Wawi.
1: Nguahita.
0: E provincia hen?
1: Onguahipa na kala Porto.
0: Oh. Saisa ya ntuna uwe njiponi?
1: Damaiza.
0: Damaiza. Era kai?
1: Tata kwa likuwa nitipe ntumo kela sinera Damaiza. Ipala
0: ni... Ipala we ni FZ. Ntoko tihi hawe, ntoko ya tuna uwe. Imam, ni hala wa zira Damaiza vamsani... FZ no radio msamiki. Masi na sasaki ya wii ni mpanye dama iso hafa msani FZ. Ni hala wakila musi toni no radio msamiki. Kalo buono ite?
2: Kwa nadi.
0: No hili liwa?
2: Hili ndo kakila tata.
0: Nene sene. Saisa ya hii. Nasuwele nsina na ya?
2: Jina kinyane kasi mamisi ya nami yete.
0: Ajimane na kasi mamisi ya nimera uwin?
2: Nami yete wampula.
0: Wampula. Saisa ya ntuna uwe njiponi?
2: Mpele ni
0: mala
2: tata.
0: Ni mala? Haa, pepele wotha. Oh, pepele wotha. Aswele pepele wotha miyo kinu maasasa kenu ngi mpanya kinu mota. Sai, wakilevelele. Aswele, miyo kinu maasasa kama singi mpanya. Masi kinihala waasa, esmana inwe ukala uhela kachimwena. Kilevelele kweli.
2: Aha, siya, kwa ikonya kwa hivyo ntau Shapala.
0: Doktor Shapala. Doctor Shapala kirna kano tine nehi palao irakia natiri aswela yeo chipo eneo irakia natiri
2: wata
0: aswele Doctor Shapala muhima ya tiyo le o Zambezi ya kera ayo miyo kirna katine no kahikini ya ani halawi wao kalawara ni mua siveda oh ko shukurela Doctor Shapala ki mua helela Doctor Shapalula. Oh, asante manchipa la chimwene niriva msa. Poronto, ayo. No wiwa, nitu ayo. No tekula. No radi msa. Niki 23 horas ni 31 minutu ze marati ya msa. Miki ni masa dama iso wa msa ni FZ fila nova. Wera na hakali hachimwene. Ana Samuel, ayo. Kipuna ya tine no. Mholo maya no. Ni hala wa mwiwa. Doctor Shapala. Wala. Ni mala, huh?